0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos.

Rusijos masto ataka Kyjeve tebėra aktuali. Naktį Ukrainos kariuomenė smogė Rusijos naftos objektams. Aukščiausiosios rados pirmininko pirmasis pavaduotojas teigia, kad Ukrainai reikia daugiau oro gynybos pajėgų. Amerikos karo institutas sako, kad Rusijos kariuomenės žemėlapiai klaidina Putiną dėl padėties fronte. Daugiau nei prieš 4 metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invaziją į Ukrainą. Dabar Kyjevo pareigūnai įspėja Lukašenką, kad gali vėl sau leisti šalį tapti placdarmu naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė prezidento Putino karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalis surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijoje dislokuoti Rusijos ginklai. Daugiau nei 30 metus valdžioje esantis Lukašenka geležiniu kumščiu valdo 9,5 milijono gyventojų turinčią šalį, negailestingai slopindamas opoziciją ir pasikliaudamas glaudžiais ryšiais su Rusija bei subsidijomis iš Kremliaus iždo, kad atsvertų nuolatinės vakarų sankcijas. Maskvos ir Minsko karinis bendradarbiavimas vis labiau neramina Ukrainos sąjungininkus. Iraniečių vyriausiasis derybininkas sekmanį pareiškė, kad Teheranas nesutiks su jokiu susitarimu su Jungtinėmis valstijomis, kol nebus visiškai užtikrintos Irano teisės. Šis pareiškimas nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad Vašingtonas grąžino Iranui griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atidėti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį po ilgą savaitę sutrukusių įtemptų derybų, kurias lydėjo griežta retorika ir pavieniai smurto protrūkiai. Taigi, būtent Teheranas anksčiau suabėjo Trumpo teiginiais, o šalių pozicijos svarbiausiais klausimais vis dar stipriai skiriasi. Vokietijoje rastos 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombos evakuota daugiau nei 1600 žmonių. Vokietijos Osanbriko mieste sekmanį neutralizuotos 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombos. Dėl to 1600 gyventojų kelioms valandoms turėjo palikti ir savo namus. Viena bomba buvo nukenksminta, o kita neutralizuota kontroliniu sprogimu. Abi jos svėrė po 50 kg. Bombos buvo rastos buvusio krovinių geležinkelio stoties teritorijoje, kurioje iškils naujas miesto kvartalas. Šioje teritorijoje jau kelis kartus buvo rasta senų nesprogusių bombų nuo antrojo pasaulinio karo. Per Izraelio oro smūgį netoli ligoninės tyrė pietų Libane šalies sveikatos ministerijos duomenimis nukentėjo 13 klinikos darbuotojų, be to padaryta didelė materialinė žala, sekmanį pareiškė ministerija. Vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę padaryti galą besiplečiančioms Izraelio atakoms. Balandžio 17 dieną oficialiai įsigaliojo paliaubos skirtos nutraukti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos smogikų grupuotės Hezbollah, tačiau jų faktiškai niekas nesilaiko. Tiek Izraelis, tiek Hezbollah kaltina vienas kitą paliaubų pažeidimu, tuo pateisindami ir savo atakas. Per sprogimo amunicijos sandėlyje Minmario šiaurės rytuose vietos žiniasklaidos teigimu žuvo mažiausia 50 žmonių, dar mažiausia 70 asmenų pirmaisiais gelbėtojų duomenimis buvo sužeisti. Sprogimas sekmanio vidudienį įvyko Numkano Šano regione. Vietos žiniasklaidos pranešimais per sprogimą apylinkėse apgadinta daug gyvenamųjų namų. Gelbėtojai po griuvėsiais toliau ieško žmonių. Numkano ligoninė praneša, kad dabar trūksta kraujo atsargų sužeistiems gydyti. Sukilėlių grupuotė NLA patvirtino, kad tai jos amunicijos sandėlys grupuotės tikinimu. Sandėlyje buvo laikomi pramoniniai sprogmenys skirti naudoti grupuotės eksploatuojamose anglies skaldyklose. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir jau kitą mėnesį pateik savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Pasak naujienų agentūros Reuters, apie tai cituodami savo šaltinį Pentagone, šeštadienį pranešė Vokietijos dienraštis Welt am Sonntag. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančiai aktyvios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje. Daugiau informacijos apie planuojamą karių skaičių mažinimą atskleista nebuvo. Remiantis pranešimu, prognozuojama, kad Jungtinės valstijos savo planus sąjungininkams pristatys jau kitą mėnesį vyksiančioje NATO pajėgų formavimo konferencijoje. Policija remdamasi vaizdo stebėjimo kamerų įrašai sekmadienį nustatė, kad vaikų gyvybių nusinešusi gaisrą Kenijos internatinėje mergaičių mokykloje sukėlė 7 mokinės.

0: jokios informacijos apie galimą motyvą kol kas nėra. Trečiadienio naktį kilusiame gaisre žuvo 16 mokinių, dar 10 buvo sužeisti. Gaisras kilo bendrabučio pirmojo aukšto patalpose. Policijos duomenėmis tame aukšte buvo 135 dviaukštės lovos. Tyrimo metu gaisrinės saugos ekspertai aptiko degimo katalizatoriaus pėdsakų. Kaip pranešė kriminalinių tyrimų skyrius, 7 mokinių tapatybė buvo nustatyta peržiūrėjus vaizdo įrašus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sveikata yra puiki, tačiau jam patarima numesti svorio, penktadienį pranešė Baltieji rūmai. Šis pranešimas paskelbtas po kasmetinio Donaldo Trumpo sveikatos patikrinimo, likus kelioms savaitėms iki jo 80-ojo gimtadienio. Respublikonas Trumpas vyriausiasis kada nors prisaikdintas prezidentas nekartą gyrėsi savo protiniu ir fiziniu pajėgumu, lygindamas save su savo pirmtaku demokratu Joe Bidenu. Tačiau antradienį Walterio Rydo karo ligoninėje netoli Vašingtono atliktas Trumpo medicininis ir dantų patikrinimas surengtas po to, kai kilo klausimų dėl jo akivaizdaus mieguistumo per susitikimus ir mėlynių ant rankų. Maltos valdančioji partija paskelbė apie savo pergalę šioje Europos Sąjungos šalyje vykusiuose visuotiniuose rinkimuose. Mes įrašėme savo vardą į istoriją, laimėdami 4 kartą iš eilės. Sekmanį per televiziją rodytame interviu sakė ministras pirmininkas Robertas Abela, pirminiais rezultatais parodžius, kad jo partija lenkia konservatyvę nacionalistų partiją. Abela teigė, kad nori būti visų Maltos piliečių ministro pirmininku. Opozicijos lyderis Aleksas Borgas iš partijos PN socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše sakė, paskambinęs Abelai, kad pripažintų pralaimėjimą ir palinkėtų jam sėkmės. Kinija įspėjo Europos Sąjungą neįvesti naujų prekybos apribojimų po to, kai Briuselyje įvyko diskusijos dėl santykių su Pekinu. Kinija žada imtis atsakomųjų veiksmų, jeigu Europos Sąjunga priimtų Pekino manimų diskriminacinės priemonės. Kinijos prekybos ministerija šeštadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų vadovautis laisvos prekybos ir sąžiningos konkurencijos principais bei atsisakyti protekcionizmo ir vienašališkų veiksmų. Pekinas perspėjo, kad Briuseliui nustačius vienašališkos prekybos mechanizmus arba diskriminacinius apribojimus, Kinija į tai reaguotų ryštingai ir imtųsi efektyvių priemonių gindama savo interesus. Rusijos žvalgybos tarnybos pradėjo agresyviau siekti vokti vakarų technologijas ir gynybos paslaptis, sankcijoms spaudžiant šalies karo metų ekonomiką. Naujienų agentūroms pranešė 3 aukšto rango Europos žvalgybos pareigūnai. Jų teigimu, Maskvos agentai, kurie netikras įmonės, verbuoja tarpininkus ir pasitelkia kibernetinius šnipus bei programišius, kurie renka informaciją taip pat galinčią praversti, atakuojant svarbią infrastruktūrą. 4 metus taikomos tarptautinės sankcijos apribojo Maskvos galimybės įsigyti mašinų, technologijų ir tyrimų iš Europos, o varginantis karas Ukrainoje nualino svarbiausias pramonės šakas ir pastumėjo šalį prie galimos finansų krizės. Na ir pabaigai, rekordinis bendra pavardžių susitikimas Airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių O'Sullivano ir O'Sullivano pravardės. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklaususi Gallagherio pavardėms atstovams. Iš viso Kalstonbyro miestelėje susirinko 1848 žmonės, kurių pavardės yra O'Sullivanas. Šeštadienį pranešė Guinness rekordų knygos atstovai. Jie pasveikino dalyvius su naujų rekordų. O'Sullivano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose, tačiau į susitikimą vaizdingoje Kalstonbirio atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Būtent Bostone yra daug O'Sullivanų, tačiau čia jų skaičius yra neįtikėtina, sakė 75 metų Kevinas O'Sullivanas. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį Kalstonbirą bendra pavardžių sukvietė Džimas O'Sullivanas. Dėl prasto oro ryte jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti pasaulio rekordą. Tačiau atvyko daug žmonių ir mums pavyko, džiaugiasi iniciatoriais. Jis paragino būtent Gallagherio pavardę turinčius asmenys dabar pabandyti juos pranokti. Taigi štai toksai gražus sportinis interesas ir konkurencija tarp pavardžių. Rekordas Airijoje susibūrė tūkstantinė minė su ta pačia pavarde. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nu, sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienį vakariniuose rajonuose bus 9-12, rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur buvo šalnos. O pirmadienio dieną kai kur vakaruose trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną birželio pirmąją temperatūra įdienojus bus 19-24 laipsniai. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis galima perkūnėje. Vėjas pietinių krypčių naktį silpnas dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, birželio pirmoji diena, saulė teka 4 val. 51 minutė, leisis 21 val. 43 minutės, dienos ilgumas 16 val. 52 minutės. Varduvė švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Šiandieną vasaros pradžia. Birželio pirmoji diena kalendorinė vasaros pradžia, lietuviškas žodis vasara yra indoeuropiečių kalbos kilmės, reiškiantis ankstyvą metą. Vasara šilčiausias metų laikas. Ką ir besakyti, lietuviai po šaltos žiemos ir drėgno pavasario jau tikrai laukia ir nesulaukia ateinančios tikros vasaros. Taigi mokslininkai teigia, kad visoje žemėje temperatūra visą laiką po truputį kyla. Skaičiuojama, kad per 40 metų temperatūra pakyla apytikriai 10 laipsnių. Žemės oro temperatūra turi įtakos ir vandens lygiui. Per 40 metų jis taip pat pakyla apytikriai 20 cm. Tokie pokyčiai gali grėsti žemės gyvybei. Nuo didžiausia temperatūra visą žemės iki šiol užfiksuota yra Afrikoje. 1922 metais spalio 13 dieną tuomet jį buvo pakilusi iki 57,8 pagal Celsijų. Didžiausia temperatūra Lietuvoje iki šiol užfiksuota 1994 metais Liepos 30 dieną Zarasuose. Ten termometro stulpeliai rodė 37,5 laipsnių pagal Celsijų. Taigi, tikėkime, kad ši vasara neatneš rekordų, bet bus jauki, šilta ir malonė. Puikios vasaros pradžios, geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Lietuvos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušo ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenos.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų

0: Darbo diena laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susidurima. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susidurima keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai įvertinti prognozuojamas oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tie gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, birželio pirmoji diena, pirmadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Kyjivas turi iki žiemos truksantį galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Prezidento buvo paprašyta pakomentuoti brigados generolo 3 kariuomenės korpuso vado Andriaus Bileckio pareiškimą, kad Ukraina turi 6-9 mėnesius perimti iniciatyvą mūšio lauke iš Rusijos ir sustiprinti savo pozicijas taikos deryboms. Zelenskis atsakė, kad taip tai yra tiesa. Zelenskis sako, kad šalies žvalgybos informacija apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive tebėra aktuali. Naktį Ukrainos kariuomenės smogė Rusijos naftos objektams. Aukščiausiosios rados pirmininko pirmasis pavaduotojas teigia, kad Ukrainai reikia daugiau oro gynybos pajėgų. Amerikos karo institutas sako, kad Rusijos kariuomenės žemėlapiai klaidina Putiną dėl padėties fronte. Daugiau nei prieš 4 metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invaziją į Ukrainą. Dabar Kyjivo pareigūnai įspėja Lukašenką, kad gali vėl sau leisti šalį tapti placdarmu naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė prezidento Putino karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalį surengė bendras branduolinių

Iranui griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atidėti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Po ilgą savaitę sutrukusių įtemptų derybų, kurias lydėjo griežta retorika ir pavieniai smurto protrūkiai. Taigi, būtent Teheranas anksčiau suabejojo Trampo teiginiais, o šalių pozicijos svarbiausiais klausimais vis dar stipriai skiriasi. Vokietijoje rastos dvi antrojo pasaulinio karo laikų bombos, evakuota daugiau nei 1600 žmonių. Vokietijos Osanbriko mieste sekmanį neutralizuotos dvi antrojo pasaulinio karo laikų bombos. Dėl to 1600 gyventojų kelioms valandoms turėjo palikti ir savo namus. Viena bomba buvo nukenksminta, o kita neutralizuota kontroliniu sprogimu. Abi jos svėrė po 50 kg. Bombos buvo rastos buvusio krovinių geležinkelio stoties teritorijoje, kurioje iškils naujas miesto kvartalas. Šioje teritorijoje jau kelis kartus buvo rasta senų nesprogusių bombų nuo antrojo pasaulinio karo. Per Izraelio oro smūgį netoli ligoninės tyrė pietų Libane šalies sveikatos ministerijos duomenimis nukentėjo 13 klinikos darbuotojų, be to padaryta didelė materialinė žala, sekmanį pareiškė ministerija. Vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę padaryti galą besiplečiančioms Izraelio atakoms. Balandžio 17 dieną oficialiai įsigaliojo paliaubos skirtos nutraukti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos smogikų grupuotės Hezbollah, tačiau jų faktiškai niekas nesilaiko. Tiek Izraelis, tiek Hezbollah kaltina vienas kitą paliaubų pažeidimu, tuo pateisindami ir savo atakas. Per sprogimą amunicijos sandėlyje Minmario šiaurės rytuose vietos žiniasklaidos teigimu žuvo mažiausia 50 žmonių, dar mažiausia 70 asmenų pirmaisiais gelbėtojų duomenimis buvo sužeisti. Sprogimas sekmanio vidudienį įvyko Numkano Šano regione. Vietos žiniasklaidos pranešimais per sprogimą apylinkėse apgadinta daug gyvenamųjų namų. Gelbėtojai po griuvėsiais toliau ieško žmonių. Numkano ligoninė praneša, kad dabar trūksta kraujo atsargų sužeistiems gydyti. Sukilėlių grupuotė NLA patvirtino, kad tai jos amunicijos sandėlis. Grupuotės tikinimu, sandėlyje buvo laikomi pramoniniai sprogmenys skirti naudoti grupuotės eksploatuojamose anglies skaldyklose. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir jau kitą mėnesį pateiks savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Pasak naujienų agentūros Reuters, apie tai cituodami savo šaltinį Pentagone, šeštadienį pranešė Vokietijos dienraštis Welt am Sonntag. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančiai aktyvios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje. Daugiau informacijos apie planuojamą karių skaičių mažinimą atskleista nebuvo. Remiantis pranešimu, prognozuojama, kad Jungtinės valstijos savo planus sąjungininkams pristatys jau kitą mėnesį vyksiančioje NATO pajėgų formavimo konferencijoje. Policija remdamasi vaizdo stebėjimo kamerų įrašai sekmadienį nustatė, kad vaikų gyvybių nusinešusi gaisrą Kenijos internatinėje mergaičių mokykloje sukėlė 7 mokinės. Jokios informacijos apie galimą motyvą kol kas nėra. Trečiadienio naktį kilusiame gaisre žuvo 16 mokinių, dar 10 buvo sužeisti. Gaisras kilo bendrabučio pirmojo aukšto patalpose. Policijos duomenimis tame aukšte buvo 135 dviaukštės lovos. Tyrimo metu gaisrinės saugos ekspertai aptiko degimo katalizatoriaus pėdsakų. Kaip pranešė kriminalinių tyrimų skyrių, 7 mokinių tapatybė buvo nustatyta peržiūrėjus vaizdo įrašus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sveikata yra puiki, tačiau jam patarima numesti svorio, penktadienį pranešė Baltieji rūmai. Šis pranešimas paskelbtas po kasmetinio Donaldo Trumpo sveikatos patikrinimo, likus kelioms savaitėms iki jo 80-ojo gimtadienio. Respublikonas Trumpas vyriausiasis kada nors prisaikdintas prezidentas ne kartą gyrėsi savo protiniu ir fiziniu pajėgumu, lygindamas save su savo pirmtaku demokratu Joe Bidenu. Tačiau antradienį Walterio Rydo karo ligoninėje netoli Vašingtono atliktas Trumpo medicininis ir dantų patikrinimas surengtas po to, kai kilo klausimų dėl jo akivaizdaus mieguistumo per susitikimus ir mėlynių ant rankų. Maltos valdančioji partija paskelbė apie savo pergalę šioje Europos Sąjungos šalyje vykusiuose visuotiniuose rinkimuose. Mes įrašėme savo vardą į istoriją, laimėdami 4 kartą iš eilės. Sekmanį per televiziją rodytame interviu sakė ministras pirmininkas Robertas Abela, pirminiais rezultatais parodžius, kad jo partija lenkia konservatyvę nacionalistų partiją. Abela teigė, kad nori būti visų Maltos piliečių ministro pirmininku. Opozicijos

0: lyderis Aleksas Borgas iš partijos PN socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše sakė, paskambinęs Abelai, kad pripažintų pralaimėjimą ir palinkėtų jam sėkmės. Kinija įspėjo Europos Sąjungą neįvesti naujų prekybos apribojimų po to, kai Briuselyje įvyko diskusijos dėl santykių su Pekinu. Kinija žada imtis atsakomųjų veiksmų, jeigu Europos Sąjunga priimtų Pekino manimų diskriminacinės priemonės. Kinijos prekybos ministerija šeštanį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų vadovautis laisvos prekybos ir sąžiningos konkurencijos principais bei atsisakyti protekcionizmo ir vienašališkų veiksmų. Pekinas perspėjo, kad Briuseliui nustačius vienašališkus prekybos mechanizmus arba diskriminacinius apribojimus, Kinija į tai reaguotų ryštingai ir imtųsi efektyvių priemonių gimdama savo interesus. Rusijos žvalgybos tarnybos pradėjo agresyviau siekti vokti vakarų technologijas ir gynybos paslaptis, sankcijoms spaudžiant šalies karo metų ekonomiką. Naujienų agentūroms pranešė trys aukšto rango Europos žvalgybos pareigūnai. Jų teigimu Maskvos agentai, kurie netikras įmonės, verbuoja tarpininkus ir pasitelkia kibernetinius šnipus bei programišius, kurie renka informaciją taip pat galinčią praversti, atakuojant svarbią infrastruktūrą. Ketverius metus taikomos tarptautinės sankcijos apribojo Maskvos galimybės įsigyti mašinų, technologijų ir tyrimų iš Europos, o varginantis karas Ukrainoje nualino svarbiausias pramonės šakas ir pastumėjo šalį prie galimos finansų krizės. Na ir pabaigai, rekordinis bendra pavardžių susitikimas Airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių O'Sullivano ir O'Sullivano pavardės. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklaususi Galaherio pavardėms atstovams. Iš viso Kalstonbiro miestelėje susirinko 1848 žmonės, kurių pavardės yra O'Sullivanas. Šeštadienį pranešė Guinness rekordų knygos atstovai. Jie pasveikino dalyvius su naujų rekordų. O'Sullivano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose, tačiau į susitikimą vaizdingoje Kalstonbirio atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Būtent Bostone yra daug O'Sullivanų, tačiau čia jų skaičius yra neįtikėtina, sakė 75 metų Kevinas O'Sullivanas. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį Kalstonbirą bendra pavardžių sukvietė Džimas O'Sullivanas. Dėl prasto oro ryte jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti pasaulio rekordą. Tačiau atvyko daug žmonių ir mums pavyko, džiaugiasi iniciatoriais. Jis paragino būtent Galaherio pavardę turinčius asmenys dabar pabandyti juos pranokti. Taigi štai toksai gražus sportinis interesas ir konkurencija tarp pavardžių. Rekordas Airijoje susibūrė tūkstantinė minė su ta pačia pavarde. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nu, sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienį vakariniuose rajonuose bus 9-12, rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur buvo šalnos, o pirmadienio dieną kai kur vakaruose trumpai palis. Vės besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną birželio pirmąją temperatūra į dienojus bus 19-24 laipsniai. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis galima per Kaunėje. Vės pietinių krypčių naktį silpnas dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, birželio pirmoji diena, saulė teka 4:51 minutė, leisis 21:43 minutės, dienos ilgumo 16:52 minutės. Varduvės švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Šiandieną vasaros pradžia. Birželio pirmoji diena kalendorinė vasaros pradžia, lietuviškas žodis vasara yra indoeuropiečių kalbos kilmės, reiškintis ankstyvą metą. Vasara šilčiausias metų laikas. Ką ir besakyti, lietuviai po šaltos žiemos ir drėgno pavasario jau tikrai laukia ir nesulaukia ateinančios tikros vasaros. Taigi mokslininkai teigia, kad visoje žemėje temperatūra visą laiką po truputį kyla. Skaičiuojama, kad per 40 metų temperatūra pakyla apytikrai 10 laipsnių. Žemės oro temperatūra turi įtakos ir vandens lygiui. Per 40 metų jis taip pat pakyla apytikrai 20 cm. Tokie pokyčiai gali grėsti žemės gyvybei. Nuo didžiausia temperatūra vis visoje žemėse iki šiol užfiksuota yra Afrikoje. 1922 metais spalio 13 dieną tuomet jį buvo pakilusi iki 57,8 pagal Celsijų. Didžiausia temperatūra Lietuvoje iki šiol užfiksuota 1994 metais Liepos 30 dieną Zarasuose. Ten termometro stulpeliai rodė 37,5 laipsnių pagal Celsijų. Taigi, tikėkime, kad ši vasara neatneš rekordų, bet bus jauki, šilta ir malonė. Puikios vasaros pradžios, geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius, artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, iš Žonaičio, iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74.012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1.338.691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai

0: Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patarima nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos!
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, birželio pirmoji diena, pirmadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Kyjivas turi iki žiemos truksantį galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Prezidento buvo paprašyta pakomentuoti brigados generolo 3 kariuomenės korpuso vado Andriaus Bileckio pareiškimą, kad Ukraina turi 6-9 mėnesius perimti iniciatyvą mūšio lauke iš Rusijos ir sustiprinti savo pozicijas taikos deryboms. Zelenskis atsakė, kad taip tai yra tiesa. Zelenskis sako, kad šalies žvalgybos informacija apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive tebėra aktuali. Naktį Ukrainos kariuomenės smogė Rusijos naftos objektams. Aukščiausiosios rados pirmininko pirmasis pavaduotojas teigia, kad Ukrainai reikia daugiau oro gynybos pajėgų. Amerikos karo institutas sako, kad Rusijos kariuomenės žemėlapiai klaidina Putiną dėl padėties fronte. Daugiau nei prieš 4 metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invaziją į Ukrainą. Dabar Kyjivo pareigūnai įspėja Lukašenką, kad gali vėl sau leisti šalį tapti placdarmu naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė prezidento Putino karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalį surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijoje dislokuoti Rusijos ginklai. Daugiau nei 30 metus valdžioje esantis Lukašenka geležinių kumščių valdo 9,5 milijono gyventojų turinčią šalį negailestingai slopindamas opoziciją ir pasikliaudamas glaudžiais ryšiais su Rusija bei subsidijomis iš Kremliaus iždo, kad atsvertų nuolatinės vakarų sankcijas. Maskvos ir Minsko karinis bendradarbiavimas vis labiau neramina Ukrainos sąjungininkus. Iraniečių vyriausiasis derybininkas sekmanį pareiškė, kad Teheranas nesutiks su jokiu susitarimu su jungtinėmis valstijomis, kol nebus visiškai užtikrintos Irano teisės. Šis pareiškimas nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad Vašingtonas grąžino Iranui griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atidėti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį po ilgą savaitę sutrukusių įtemptų derybų, kurias lydėjo griežta retorika ir pavieniai smurto protrūkiai. Taigi, būtent Teheranas anksčiau suabėjo Trumpo teiginiais, o šalių pozicijos svarbiausiais klausimais vis dar stipriai skiriasi. Vokietijoje rastos 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombos evakuota daugiau nei 1600 žmonių. Vokietijos Osanbriko mieste sekmanį neutralizuotos 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombos. Dėl to 1600

bendruomenę padaryti galą besiplečiančioms Izraelio atakoms. Balandžio 17 dieną oficialiai įsigaliojo paliaubos skirtos nutraukti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos smogikų grupuotės Hezbollah, tačiau jų faktiškai niekas nesilaiko. Tiek Izraelis, tiek Hezbollah kaltina vienas kitą paliaubų pažeidimu, tuo pateisindami ir savo atakas. Per sprogimo amunicijos sandėlyje Minmario šiaurės rytuose vietos žiniasklaidos teigimu žuvo mažiausia 50 žmonių, dar mažiausia 70 asmenų pirmaisiais gelbėtojų duomenimis buvo sužeisti. Sprogimas sekmanio vidudienį įvyko Numkano Šano regione. Vietos žiniasklaidos pranešimais per sprogimą apylinkėse apgadinta daug gyvenamųjų namų. Gelbėtojai po griuvėsiais toliau ieško žmonių. Numkano ligoninė praneša, kad dabar trūksta kraujo atsargų sužeistiems gydyti. Sukilėlių grupuotė TNLA patvirtino, kad tai jos amunicijos sandėlis grupuotės tikinimu. Sandėlėje buvo laikomi pramoniniai sprogmenys skirti naudoti grupuotės eksploatuojamose anglies skaldyklose. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir jau kitą mėnesį pateiks savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Pasak naujienų agentūros Reuters, apie tai cituodami savo šaltinį Pentagone, šeštadienį pranešė Vokietijos dienraštis Welt am Sonntag. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietija šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančiai aktyvios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje. Daugiau informacijos apie planuojamą karių skaičių mažinimą atskleista nebuvo. Remiantis pranešimu, prognozuojama, kad Jungtinės valstijos savo planus sąjungininkams pristatys jau kitą mėnesį vyksančioje NATO pajėgų formavimo konferencijoje. Policija remdamasi vaizdo stebėjimo kamerų įrašai sekmadienį nustatė, kad vaikų gyvybių nusinešusi gaisrą Kenijos internatinėje mergaičių mokykloje sukėlė 7 mokinės. Jokios informacijos apie galimą motyvą kol kas nėra. Trečiadienio naktį kilusiame gaisre žuvo 16 mokinių, dar 10 buvo sužeisti. Gaisras kilo bendrabučio pirmojo aukšto patalpose. Policijos duomenimis tame aukšte buvo 135 dviaukštės lovos. Tyrimo metu gaisrinės saugos ekspertai aptiko degimo katalizatoriaus pėdsakų. Kaip pranešė kriminalinių tyrimų skyrių, 7 mokinių tapatybė buvo nustatyta peržiūrėjus vaizdo įrašus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sveikata yra puiki, tačiau jam patarima numesti svorio, penktadienį pranešė Baltieji rūmai. Šis pranešimas paskelbtas po kasmetinio Donaldo Trumpo sveikatos patikrinimo, likus kelioms savaitėms iki jo 80-ojo gimtadienio. Respublikonas Trumpas vyriausiasis kada nors prisaikdintas prezidentas ne kartą gyrėsi savo protiniu ir fiziniu pajėgumu, lygindamas save su savo pirmtaku demokratu Joe Bidenu. Tačiau antradienį Walterio Rydo karo ligoninėje netoli Vašingtono atliktas Trumpo medicininis ir dantų patikrinimas surengtas po to, kai kilo klausimų dėl jo akivaizdaus mieguistumo per susitikimus ir mėlynių ant rankų. Maltos valdančioji partija paskelbė apie savo pergalę šioje Europos Sąjungos šalyje vykusiuose visuotiniuose rinkimuose. Mes įrašėme savo vardą į istoriją, laimėdami 4 kartą iš eilės. Sekmanį per televiziją rodytame interviu sakė ministras pirmininkas Robertas Abela, pirminiais rezultatais parodžius, kad jo partija lenkia konservatyvę nacionalistų partiją. Abela teigė, kad nori būti visų Maltos piliečių ministro pirmininku. Opozicijos lyderis Aleksas Borgas iš partijos PN socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše sakė, paskambinęs Abelai, kad pripažintų pralaimėjimą ir palinkėtų jam sėkmės. Kinija įspėjo Europos Sąjungą neįvesti naujų prekybos apribojimų po to, kai Briuselyje įvyko diskusijos dėl santykių su Pekinu. Kinija žada imtis atsakomųjų veiksmų, jeigu Europos Sąjunga priimtų Pekino manimų diskriminacinės priemonės. Kinijos prekybos ministerija šeštadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų vadovautis laisvos prekybos ir sąžiningos konkurencijos principais bei atsisakyti protekcionizmo ir vienašališkų veiksmų. Pekinas perspėjo, kad Briuseliui nustačius vienašališkus prekybos mechanizmus arba diskriminacinius apribojimus, Kinija į tai reaguotų ryštingai ir rimtųsi efektyvių priemonių gimdama savo interesus. Rusijos žvalgybos tarnybos pradėjo agresyviau siekti vokti vakarų technologijas ir gynybos paslaptis, sankcijoms spaudžiant šalies karo metų ekonomiką. Naujienų agentūroms pranešė 3 aukšto rango Europos žvalgybos pareigūnai. Jų teigimu, Maskvos agentai, kurie netikras įmonės, verbuoja tarpininkus ir pasitelkia kibernetinius šnipus bei programišius, kurie renka informaciją, taip pat galinčią praversti, atakuojant svarbią infrastruktūrą. 4 metus taikomos tarptautinės sankcijos.

0: Maskvos galimybės įsigyti mašinų, technologijų ir tyrimų iš Europos, o varginantis karas Ukrainoje nualino svarbiausias pramonės šakas ir pastumėjo šalį prie galimos finansų krizės. Na ir pabaigai, rekordinis bendra pavardžių susitikimas Airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių Osilvano ir Osilvano pravardės. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklaususi Galaherio pavardėms atstovams. Iš viso Kalstonbiro miestelį susirinko 1848 žmonės, kurių pavardės yra Osilvanas. Šeštadienį pranešė Guinness rekordų knygos atstovai. Jie pasveikino dalyvius su nauju rekordu. Osilvano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose, tačiau į susitikimą vaizdingoje Kalstonbirio atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Būtent Bostone yra daug Sullivanų, tačiau čia jų skaičius yra neįtikėtinas, sakė 75 metų Kevinas Sullivanas. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį Kalstonbirą bendra pavardžių sukvietė Džimas Osilvanas. Dėl prasto oro ryte jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti pasaulio rekordą, tačiau atvyko daug žmonių ir mums pavyko, džiaugiasi iniciatoriais. Jis paragino būtent Galaherio pavardę turinčius asmenys dabar pabandyti juos pranokti. Taigi štai toksai gražus sportinis interesas ir konkurencija tarp pavardžių. Rekordas Airijoje susibūrė tūkstantinė minė su ta pačia pavarde. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienį vakariniuose rajonuose bus 9-12, rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur buvo šalnos, o pirmadienio dieną kai kur vakaruose trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną birželio pirmąją temperatūra įdienojus bus 19-24 laipsniai. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių naktį silpnas dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, birželio pirmoji diena, saulė teka 4:51, leisis 21:43, dienos ilgumas 16:52. Varduvės švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Šiandieną vasaros pradžia. Birželio pirmoji diena kalendorinė vasaros pradžia, lietuviškas žodis vasara yra indo-europiečių kalbos kilmės, reiškintis ankstyvą metą. Vasara šilčiausias metų laikas. Ką ir besakyti, lietuviai po šaltos žiemos ir drėgno pavasario jau tikrai laukia ir nesulaukia ateinančios tikros vasaros. Taigi mokslininkai teigia, kad visoje žemėje temperatūra visą laiką po truputį kyla. Skaičiuojama, kad per 40 metų temperatūra pakyla apytikrai 10 laipsnių. Žemės oro temperatūra turi įtakos ir vandens lygiui. Per 40 metų jis taip pat pakyla apytikrai 20 cm. Tokie pokyčiai gali grėsti žemės gyvybei. Na, didžiausia temperatūra visai žemės iki šiol užfiksuota yra Afrikoje. 1922 metais spalio 13 dieną tuomet jį buvo pakilusi iki 57,8 pagal Celsijų. Didžiausia temperatūra Lietuvoje iki šiol užfiksuota 1994 metais Liepos 30 dieną Zarasuose. Ten termometro stulpeliai rodė 37,5 laipsnių pagal Celsijų. Taigi, tikėkime, kad ši vasara nesatneša rekordų, bet bus jauki, šilta ir malonė. Puikios vasaros pradžios, geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Taurigno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74 012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1,338,691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas.

0: pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
0: Čia?
5: Utenos.
6: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
6: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
7: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Nuotekų tvarkymas be centralizuotų tinklų. Iššūkis ar galimybė? Utenos rajono savivaldybė jau keletą metų skatina gyventojus įsirengti individualius valymo įrenginius. Kas gali gauti kompensaciją, kiek tai kainuoja ir nuo ko pradėti? Atsakymus išgirsime šiandien šioje laidoje Utenos žingsniai. Pokalbį su Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus specialistu Justu Jiršiu. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Na, dalis gyventojų vis dar neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Kokią išeitį jiems siūlo savivaldybė ir kaip veikia individualių nuotekų valymo renginių programa, šiandien ir pakalbėsime. Jūs, tai Utenos rajono savivaldybė individualių nuotekų programą vykdo jau ne vienerius metus. Gal ir papasakokite, kiek metų jį veikia, kokie pagrindiniai jos tikslai ir rezultatai iki šiol.
8: Taip, turim tokią programą. Utenos rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi individualių nuotekų valymo įrenginių dalinio finansavimo tvarkos aprašą. Ir jau 7 metai, kaip įgyvendiname šią programą Utenos rajone. Per šį laikotarpį esame sulaukę apie 650 Utenos rajono gyventojų pateiktų paraiškų, norinčių įsirengti nuotekų valymo įrenginius. Iki šių metų finansavimu pasinaudojo daugiau nei 450 Utenos rajono gyventojų, kurie įsirengė individualius nuotekų valymo įrenginius. Per programos įgyvendinimo laikotarpį gyventojams buvo skirta beveik 500 000 eurų. Šiai programai įgyvendinti lėšos skiriamos iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
7: O sakykit, kaip nustatoma, kad teritorijoje nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų? Ar čia jie patys gyventojai kreipiasi, ar tiesiog raginate?
8: Tai kai skelbėm kvietimus teikti paraiškas, tai pagal paraiškose pateiktus adresus kreipiamės į UAB Utenos vandenis ir jiem mums pateikė

0: gyventojų galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų, tai tuo ir vadovaujamės. Gal norėčiau dar tada pabrėžti, kad šiais metais paraiškų teikimo laikas jau yra pasibaigęs ir esam sulaukę 92 pareiškėjų ir gyventojai, kurie 26 metų kvietime pateikė paraiškas, turi gyvendinti programos apraše nurodytus įsipareigojimus iki 26 gruodžio 1 dienos. Tai va to visi norintys dalyvauti valymo renginių dalinio finansavimo programoje ateityje, tai turėtų tada jau sulaukti 27 metų pavasario, kai bus skelbiamas naujas kvietimas teikti paraiškoms.
1: Tai gal ir papasakotumėte, kas gali teikti paraiškas, kokius prioritetus turi atitikti. Štai pavyzdžiui, jūs sakėt, kad tai tiek žmonių gavo ar visi gavo, galbūt kažkokių kriterijų netitiko.
0: Nu, sakykim, kad esminiai kriterijai norintiems dalyvauti programoje, tai taip jeigu neįsiplečiant, tai būtų du, tai gyvenamosios paskirties būsto turėjimas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir deklaruota gyvenamoji vieta Utenos rajone. Tokie pagrindiniai. O jeigu su, kaip sakyt, tokį pasidaryti seką sutrumpintą, tai veiksmais, tai būtų pirmas veiksmas per paraiškų teikimo laiką pateikiama paraiška savivaldybės administracijai. Antras veiksmas būtų paraiška įvertinama komisijos, tada jau įsigijimas ir įsirengimas nuotekų valymo įrenginys. Ketvirtas veiksmas būtų pateikiamas prašymas kompensuoti patirtas išlaidas su pridedamais dokumentais ir komisijos patikrinimas, ar įrenginys įrengtas ir pradėtas eksploatuoti. Ir paskutinis veiksmas, aišku, būtų gaunamas finansavimas.
1: Tai į paramą gali pretenduoti ir kaimiškos vietovės, ir sodų bendrijos, ir vienkiemiai, taip svarbu turi mūsų rajone būti, ar kaip?
0: Gali pretenduoti visi, bet kaip ir jau minėjau, turi turėti gyvenamosios paskirties būstą. Sodo namai nėra finansuojami.
1: Nėra.
0: Taip.
1: Tai ar planuojama plėsti centralizuotus tinklus, ar ilgalaikėje perspektyvoje individualūs renginiai išliks toks pagrindinis sprendimas?
0: Kiek įmanoma, tai centralizuotų tinklų plėtra yra vykdoma, bet yra tokių vietovių, kur tikrai ekonomiškai neefektyvus yra tas tinklų plėtimas, tai tokiose vietose tada jau renkamės individualų nuotekų tvarkymą.
1: Sakykit, ar galima teikti paraišką, jei renginys jau įrengtas anksčiau, bet galbūt žmogus nori gauti kompensaciją ar panašiai?
0: Ne, negalima, nes kaip ir minėjau prieš tai veiksmų tą seką, tai pirmą turim pateikti paraišką savivaldybės administracijai ir tik tada įsigyti valymo įrenginį ir jį pasistatyti.
1: Dabar gal aplinkosaugos požiūriu pakalbėkim, kodėl vat, individualus nuotekų valymo įrenginiai yra svarbus šiuo požiūriu?
0: Tai svarbus, kad ta prasme saugant aplinką, kad neterštumėm mūsų pančios gamtos.
1: Ar jūs šią nustatot, ar jau kaip visus dokumentus sutvarkot, sakėt, kas tvarko Utenos vandenys, ar papasakokit, kaip čia tas vyksta, iš vis nesusidūrusiam su to.
0: Jo, tai dokumentus vertina savivaldybės administracijos komisija ir jie pagal atitinkamus kriterijus sudaro įliškumo lentelė ir taip skiriamas finansavimas. Tačiau stengiamės visiems pareiškėjams skirti finansavimą kiek įmanoma.
1: Pakalbėkime apie tokius techninius reikalavimus. Kokius reikalavimus turi atitikti nuotekų valymo įrenginiai?
0: Sakykim, tas vienas iš pagrindinių pagal teisės aktus, kad projektuojant nuotekų valymo įrenginį, įrenginio našumas prie gyvenamojo namo neturėtų būti mažesnis kaip 0,8 kubo per parą. Tai vat vienas iš esminių ir tada aišku fosforo ir azoto išvalymo normos pagal nuotekų tvarkymo reglamentą. Gal dar norėčiau atkreipti dėmesį visų turinčių nuotekų valymo įrenginius, kad pagal vandens ir nuotekų įstatymą yra prievolė bent vieną kartą per metus atlikti išleidžiamų į aplinką nuotekų tyrimus bei juos suvesti į nuotekų tvarkymo informacinę sistemą. Tai vat toks būtų kaip ir pastabėlė tokia.
1: Aha. Ar gyventojai gali rinktis bet kurį rangovą, ar yra rekomenduojami sertifikuoti tokie tiekėjai, ar...
0: Rangovas mūsų, ta prasme, nėra nustatomas, gali rinktis, kokį, koks jiems patinka, gali įsirengti patys, tik tai svarbiausia, kad valymo įrenginys atitiktų visus reikalavimus.
1: Taip, pakalbėkime apie kontrolę, tokią ir atsakomybę, ar vykdoma įrenginių patikra po jų įrengimo, kas, sakykime, grėsia gyventojams, jei nuotekos tvarkomos netinkamai.
0: Jeigu žiūrint iš būtent šios programos pusės, tai komisija įvertina įrenginio našumą, ar jis atitinka pateiktiems dokumentams ir sutikrina įrenginio numeriuką. O jau kontrolę, tai jau vykdo, kaip pasakyt, kontroliuojančios institucijos ir čia yra jau kaip ir atskiras
1: taip,
0: dalykas ir atskira tema būtų. Jo, mes, mes komisiją nekontroliuojam įgyvendindami šią programą.
1: Supratau. Nu, ar savivaldybė žada tęsti ir ateityje tokią programą, ar planuojami pokyčiai finansavimo srityje?
0: Taip, kaip ir planuojam ir kitais metais tęsti šią programą. Gal dar nepaminėjau, kad už įsirengtą nuotekų valymo įrenginį yra skiriama 1200 eurų kompensacija, už nuotekų išsėmimo rezervuarą 300 eurų pagal numatytą tvarkos aprašą. Tai kaip ir planuojam pavasarį vėl teikti kvietimą paraiškoms teikti.
1: Tai kiek sutaupo gyventojas, kai savivaldybė paremė maždaug?
0: Tai kaip ir minėjau, 1200 eurų finansuojam už vieną valymo įrenginį.
1: O nesidomėjot, kiek iš viso kainuoja, nepasakoja patys gyventojai?
0: Sakykime, šios dienos ta standartinė kaina, tai būtų 4-6 asmenų įrenginio apie 1800-2000 eurų be įrengimo, sakykime, o tai panašiai.
1: Taip, vienu žodžiu, čia didelė parama žmonėms, kurie nori susitvarkyti savo teritorijoje. Tai galbūt, ką jūs kaip specialistas patartumėte gyventojams, kurie dar tik svarsto apie tokius įrenginius ir kitais metais galbūt planuoja įsirengti? Kokius namų darbus atlikti?
0: Namų darbų kaip ir nereiktų atlikti, tai paprasčiausia, kai bus paraiškų teikimo laikas, sekti, nepraleisti progos, pateikti dokumentus aplinkos apsaugos skyriui ir tikrai padėsim, kiek tik galėsim, kad būtų paprastesnis tas visas dokumentų pateikimas ir įsirengti valymo įrenginius. Tai tie gal būtų.
1: O kokių dažniausiai padaro klaidų gyventojai, dėl kurių paraiškos atmetamos, ar visas priimate pagelbėti?
0: Tai, sakykime, klaidos tai yra, negalima sakyti, kad klaidos, bet paprasčiausiai netitinka nustatytų kriterijų, tai yra būna negyvenamosios paskirties pastatai. Pastatuose nori įsirengti nuotekų valymo įrenginius arba įsirengia jau sekančiam etape netinkamą valymo įrenginį, kuris tarkim, ar našumas netitinka, ar fosforo azoto išvalymo normos. Tai va tokie pagrindiniai dalykai.
1: Na ir laidos pabaigai jūsų linkėjimai ir tie vasarą, ne, laisviau ją praleisim, nepamatysim ateis ruduo ir jau žmonės galės kreiptis taip į jūs
0: jo, greitų,
1: kitiems metams. Tai linkėjimus kokius visiems.
0: Tai linkiu geros vasaros, kad pailsėtų visi, kad mažiau baugintų skraidantys dronai ir lauksim tada pavasarį su paraiškoms savivaldybės administracijai.
1: Pavasarį, taip.
0: Taip.
1: Na ką, dėkojame, linkime ir jums gerų darbų. O aš primenu visiems Utenos radio klausytojams, kalbėjome apie individualius nuotekų valymo įrenginius. Kam priklauso parama ir kaip ją gauti ir kaip minėjo mūsų laidos Utenos žingsniai pašnekovas Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus specialistas Justas Juršys. Jau 7 metai kaip savivaldybė teikia paramą, taigi tikrai pavasarį atėjus tam gražiam kitam pavasariui metui pasinaudokite tą galimybę ir įsirenkite nuotekas. Tai dar kartą dėkoju, iki malonaus.
0: Ačiū.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, birželio pirmoji diena, pirmadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Kyjivas turi iki žiemos truksantį galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Prezidento buvo paprašyta pakomentuoti brigados generolo 3 kariuomenės korpuso vado Andriaus Bileckio pareiškimą, kad Ukraina turi 6-9 mėnesius perimti iniciatyvą mūšio lauke iš Rusijos ir sustiprinti savo pozicijas taikos deryboms. Zelenskis atsakė, kad taip tai yra tiesa. Zelenskis sako, kad šalies žvalgybos informacija apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive tebėra aktuali. Naktį Ukrainos kariuomenės smogė Rusijos naftos objektams. Aukščiausiosios rados pirmininko pirmasis pavaduotojas teigia, kad Ukrainai reikia daugiau oro gynybos pajėgų. Amerikos karo institutas sako, kad Rusijos kariuomenės žemėlapiai klaidina Putiną dėl padėties fronte. Daugiau nei prieš 4 metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invaziją į Ukrainą. Dabar Kyjivo pareigūnai įspėja Lukašenką, kad gali vėl sau leisti šalį tapti placdarmu naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė prezidento Putino karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonėje. Anksčiau šį mėnesį šalį surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijoje dislokuoti Rusijos ginklai. Daugiau nei 30 metus valdžioje esantis Lukašenka geležinių kumščių valdo 9,5 milijono gyventojų turinčią šalį negailestingai slopindamas opoziciją ir pasikliaudamas glaudžiais ryšiais su Rusija bei subsidijomis iš Kremliaus iždo, kad atsvertų nuolatinės vakarų sankcijas. Maskvos ir Minsko karinis bendradarbiavimas vis labiau neramina Ukrainos sąjungininkus. Iraniečių vyriausiasis derybininkas sekmanį pareiškė, kad Teheranas nesutiks su jokiu susitarimu su jungtinėmis valstijomis, kol nebus visiškai užtikrintos Irano teisės. Šis pareiškimas nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad Vašingtonas grąžino Iranui griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atidėti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį po ilgą savaitę sutrukusių įtemptų derybų, kurias lydėjo griežta retorika ir pavieniai smurto protrūkiai. Taigi, būtent Teheranas anksčiau suabėjo Trumpo teiginiais, o šalių pozicijos svarbiausiais klausimais vis dar stipriai skiriasi. Vokietijoje rastos 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombos, evakuota daugiau nei 1600 žmonių. Vokietijos Osanbriko mieste sekmanį neutralizuotos 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombos. Dėl to 1600 gyventojų kelioms valandoms turėjo palikti ir savo namus. Viena bomba buvo nukenksminta, o kita neutralizuota kontroliniu sprogimu. Abi jos svėrė po 50 kg. Bombos buvo rastos buvusio krovinių geležinkelio stoties teritorijoje, kurioje iškils naujas miesto kvartalas. Šioje teritorijoje jau kelis kartus buvo rastas senų nesprogusių bombų nuo antrojo pasaulinio karo. Per Izraelio oro smūgį netoli ligoninės tyrė pietų Libane šalies sveikatos ministerijos duomenimis nukentėjo 13 klinikos darbuotojų, be to padaryta didelė materialinė žala, sekmanį pareiškė ministerija. Vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę padaryti galą besiplečiančioms Izraelio atakoms. Balandžio 17 dieną oficialiai įsigaliojo paliaubos skirtus nutraukti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos smogikų grupuotės Hezbollah, tačiau jų faktiškai niekas nesilaiko. Tiek Izraelis, tiek Hezbollah kaltina vienas kitą paliaubų pažeidimu, tuo pateisindami ir savo atakas. Per sprogimą amunicijos sandėlyje Minmario šiaurės rytuose vietos žiniasklaidos teigimu žuvo mažiausia 50 žmonių, dar mažiausia 70 asmenų pirmaisiais gelbėtojų duomenimis buvo sužeisti. Sprogimas sekmanio vidudienį įvyko Numkano Šano regione. Vietos žiniasklaidos pranešimais per sprogimą apylinkėse apgadinti.

Vokietijos dienraštis Welt Sam Sonntag. Gegužė Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35000 aktyviaus tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje. Daugiau informacijos apie planuojamą karių skaičių mažinimą atskleista nebuvo. Remiantis pranešimu prognozuojama, kad Jungtinės valstijos savo planus sąjungininkams pristatys jau kitą mėnesį vyksančioje NATO pajėgų formavimo konferencijoje. Policija remdamasi vaizdo stebėjimo kamerų įrašai sekmadienį nustatė, kad vaikų gyvybių nusinešusi gaisrą Kenijos internatinėje mergaičių mokykloje sukėlė 7 mokinės. Jokios informacijos apie galimą motyvą kol kas nėra. Trečiadienio naktį kilusiame gaisre žuvo 16 mokinių, dar 10 buvo sužeisti. Gaisras kilo bendrabučio pirmojo aukšto patalpose. Policijos duomenimis tame aukšte buvo 135 dviaukštės lovos. Tyrimo metu gaisrinės saugos ekspertai aptiko degimo katalizatoriaus pėdsakų. Kaip pranešė kriminalinių tyrimų skyrių, 7 mokinių tapatybė buvo nustatyta peržiūrėjus vaizdo įrašus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sveikata yra puiki, tačiau jam patarima numesti svorio, penktadienį pranešė Baltieji rūmai. Šis pranešimas paskelbtas po kasmetinio Donaldo Trumpo sveikatos patikrinimo, likus kelioms savaitėms iki jo 80-ojo gimtadienio. Respublikonas Trumpas vyriausiasis kada nors prisaikdintas prezidentas ne kartą gyrėsi savo protiniu ir fiziniu pajėgumu, lygindamas save su savo pirmtaku demokratu Joe Bidenu. Tačiau antradienį Walterio Rydo karo ligoninėje netoli Vašingtono atliktas Trumpo medicininis ir dantų patikrinimas surengtas po to, kai kilo klausimų dėl jo akivaizdaus mieguistumo per susitikimus ir mėlynių ant rankų. Maltos valdančioji partija paskelbė apie savo pergalę šioje Europos Sąjungos šalyje vykusiuose visuotiniuose rinkimuose. Mes įrašėme savo vardą į istoriją, laimėdami 4 kartą iš eilės. Sekmanį per televiziją rodytame interviu sakė ministras pirmininkas Robertas Abela pirminės rezultatais parodžius, kad jo partija lenkia konservatyvę nacionalistų partiją. Abela teigė, kad nori būti visų Maltos piliečių ministro pirmininku. Opozicijos lyderis Aleksas Borgas iš partijos PN socialiniuose tinklus paskelbtame vaizdo įraše sakė, paskambinęs Abelai, kad pripažintų pralaimėjimą ir palinkėtų jam sėkmės. Kinija įspėjo Europos Sąjungą neįvesti naujų prekybos apribojimų po to, kai Briuselyje įvyko diskusijos dėl santykių su Pekinu. Kinija žada imtis atsakomųjų veiksmų, jeigu Europos Sąjunga priimtų Pekino manimų diskriminacinės priemonės. Kinijos prekybos ministerija šeštadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų vadovautis laisvos prekybos ir sąžiningos konkurencijos principais bei atsisakyti protekcionizmo ir vienašališkų veiksmų. Pekinas perspėjo, kad Briuseliui nustačius vienašališkus prekybos mechanizmus arba diskriminacinius apribojimus, Kinija į tai reaguotų ryštingai ir rimtųsi efektyvių priemonių gimdama savo interesus. Rusijos žvalgybos tarnybos pradėjo agresyviau siekti vokti vakarų technologijas ir gynybos paslaptis, sankcijoms spaudžiant šalies karo metų ekonomiką. Naujienų agentūroms pranešė 3 aukšto rango Europos žvalgybos pareigūnai. Jų teigimu Maskvos agentai, kurie netikras įmonės, verbuoja tarpininkus ir pasitelkia kibernetinius šnipus bei programišius, kurie renka informaciją taip pat galinčią praversti, atakuojant svarbią infrastruktūrą. 4 metus taikomos tarptautinės sankcijos apribojo Maskvos galimybės įsigyti mašinų, technologijų ir tyrimų iš Europos, o varginantis karas Ukrainoje nualino svarbiausias pramonės šakas ir pastumėjo šalį prie galimos finansų krizės. Na ir pabaigai, rekordinis bendra pavardžių susitikimas Airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių Osilvano ir Osilvano pavardės. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklaususi Galaherio pavardėms atstovams. Iš viso Kalstonbiro miestelį susirinko 1848 žmonės, kurių pavardės yra Osilvanas. Šeštadienį pranešė Guinness rekordų knygos atstovai. Jie pasveikino dalyvius su nauju rekordu. Osilvano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose, tačiau į susitikimą vaizdingoje Kalstonbirio atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Būtent Bostone yra daug Sullivanų, tačiau čia jų skaičius yra neįtikėtinas, sakė 75 metų Kevinas Sullivanas. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį Kalstonbirą bendra pavardžių sukvietė Džimas Osilvanas. Dėl prasto oro ryte jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti pasaulio rekordą. Tačiau atvyko daug žmonių ir mums pavyko, džiaugiasi iniciatoriais. Jis paragino būtent Galaherio

0: rekorde turinčius asmenys dabar pabandyti juos pranokti. Taigi štai toksai gražus sportinis interesas ir konkurencija tarp pavardžių. Rekordas Airijoje susibūrė tūkstantinė minė su ta pačia pavarde. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienį vakariniuose rajonuose bus 9-12, rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur buvo šalnos, o pirmadienio dieną kai kur vakaruose trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną birželio pirmąją temperatūra įdienojus bus 19-24 laipsniai. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis galima per Kaunį. Vėjas pietinių krypčių naktį silpnas dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktyje 8-13, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, birželio pirmoji diena, saulė teka 4:51 minutė, leisis 21:43 minutės, dienos ilgumo 16:52 minutės. Varduvės švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Šiandieną vasaros pradžia. Birželio pirmoji diena kalendorinė vasaros pradžia, lietuviškas žodis vasara yra indo-europiečių kalbos kilmės, reiškintis ankstyvą metą. Vasara šilčiausias metų laikas. Ką ir besakyti, lietuviai po šaltos žiemos ir drėgno pavasario jau tikrai laukia ir nesulaukia ateinančios tikros vasaros. Taigi mokslininkai teigia, kad visoje žemėje temperatūra visą laiką po truputį kyla. Skaičiuojama, kad per 40 metų temperatūra pakyla apytikrai 10 laipsnių. Žemės oro temperatūra turi įtakos ir vandens lygiui. Per 40 metų jis taip pat pakyla apytikrai 20 cm. Tokie pokyčiai gali grėsti žemės gyvybei. Nuo didžiausia temperatūra visai žemės iki šiol užfiksuota yra Afrikoje. 1922 metais spalio 13 dieną, tuomet jį buvo pakilusi iki 57,8 pagal Celsijų. Didžiausia temperatūra Lietuvoje iki šiol užfiksuota 1994 metais Liepos 30 dieną Zarasuose. Ten termometro stulpeliai rodė 37,5 laipsnių pagal Celsijų. Taigi, tikėkime, kad ši vasara neatneš rekordų, bet bus jauki, šilta ir malonė. Puikios vasaros pradžios, geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvė. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74 012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1,338,691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą, domėjimąsi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susidurima. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susidurima keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patarima nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums.

0: Didžiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, birželio pirmoji diena, pirmadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Kyjivas turi iki žiemos truksantį galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Prezidento buvo paprašyta pakomentuoti brigados generolo 3 kariuomenės korpuso vado Andriaus Bileckio pareiškimą, kad Ukraina turi 6-9 mėnesius perimti iniciatyvą mūšio lauke iš Rusijos ir sustiprinti savo pozicijas taikos deryboms. Zelenskis atsakė, kad taip tai yra tiesa. Zelenskis sako, kad šalies žvalgybos informacija apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive tebėra aktuali. Naktį Ukrainos kariuomenės smogė Rusijos naftos objektams. Aukščiausiosios rados pirmininko pirmasis pavaduotojas teigia, kad Ukrainai reikia daugiau oro gynybos pajėgų. Amerikos karo institutas sako, kad Rusijos kariuomenės žemėlapiai klaidina Putiną dėl padėties fronte. Daugiau nei prieš 4 metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invaziją į Ukrainą. Dabar Kyjivo pareigūnai įspėja Lukašenką, kad gali vėl sau leisti šalį tapti placdarmu naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė prezidento Putino karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalį surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijoje dislokuoti Rusijos ginklai. Daugiau nei 30 metus valdžioje esantis Lukašenka geležinių kumščių valdo 9,5 milijono gyventojų turinčią šalį negailestingai slopindamas opoziciją ir pasikliaudamas glaudžiais ryšiais su Rusija bei subsidijomis iš Kremliaus iždo, kad atsvertų nuolatinės vakarų sankcijas. Maskvos ir Minsko karinis bendradarbiavimas vis labiau neramina Ukrainos sąjungininkus. Iraniečių vyriausiasis derybininkas sekmanį pareiškė, kad Teheranas nesutiks su jokių susitarimų su jungtinėmis valstijomis, kol nebus visiškai užtikrintos Irano teisės. Šis pareiškimas nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad Vašingtonas grąžino Iranui griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atidėti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį po ilgą savaitę sutrukusių įtemptų derybų, kurias lydėjo griežta retorika ir pavieniai smurto protrūkiai. Taigi, būtent Teheranas anksčiau suabėjo Trumpo teiginiais, o šalių pozicijos svarbiausiais klausimais vis dar stipriai skiriasi. Vokietijoje rastos 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombos evakuota daugiau nei 1600 žmonių. Vokietijos Osanbriko mieste sekmanį neutralizuotos 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombos. Dėl to 1600 gyventojų kelioms valandoms turėjo palikti ir savo namus. Viena bomba buvo nukenksminta, o kita neutralizuota kontroliniu sprogimu. Abi jos svėrė po 50 kg. Bombos buvo rastos buvusio krovinių geležinkelio stoties teritorijoje, kurioje iškils naujas miesto kvartalas. Šioje teritorijoje jau kelis kartus buvo rastas senų nesprogusių bombų nuo antrojo pasaulinio karo. Per Izraelio oro smūgį netoli ligoninės tyrė pietų Libane šalies sveikatos ministerijos duomenimis nukentėjo 13 klinikos darbuotojų, be to padaryta didelė materialinė žala, sekmanį pareiškė ministerija. Vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę padaryti galą besiplečiančioms Izraelio atakoms. Balandžio 17 dieną oficialiai įsigaliojo paliaubų skirtus nutraukti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos smogikų grupuotės Hezbollah, tačiau jų faktiškai niekas nesilaiko. Tiek Izraelis, tiek Hezbollah kaltina vienas kitą paliaubų pažeidimu, tuo pateisindami ir savo atakas. Per sprogimo amunicijos sandėlyje Minmario šiaurės rytuose vietos žiniasklaidos teigimu žuvo mažiausia 50 žmonių, dar mažiausia 70 asmenų pirmaisiais gelbėtojų duomenimis buvo sužeisti. Sprogimas sekmanio vidudienį įvyko Numkano Šano regione. Vietos žiniasklaidos pranešimais per sprogimą apylinkėse apgadinta daug gyvenamųjų namų. Gelbėtojai po griuvėsiais toliau ieško žmonių. Numkano ligoninė praneša, kad dabar trūksta kraujo atsargų sužeistiems gydyti. Sukilėlių grupuotė NLA patvirtino, kad tai jos amunicijos sandėlis grupuotės tikinimu. Sandėlėje buvo laikomi pramoniniai sprogmenys skirti naudoti grupuotės eksploatuojamose anglies skaldyklose. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir jau kitą mėnesį pateik savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Pasak naujienų agentūros Reuters, apie tai cituodami savo šaltinį Pentagone, šeštadienį pranešė Vokietijos dienraštis Welt am Sonntag. Gegužė Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančiai aktyvios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje. Daugiau informacijos apie planuojamą karių skaičių mažinimą atskleista nebuvo. Remiantis pranešimu, prognozuojama, kad Jungtinės valstijos savo planus sąjungininkams pristatys jau kitą mėnesį vyksiančioje NATO pajėgų formuojimą.

peržiūrėjus vaizdo įrašus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sveikata yra puiki, tačiau jam patarima numesti svorio, penktadienį pranešė Baltieji rūmai. Šis pranešimas paskelbtas po kasmetinio Donaldo Trumpo sveikatos patikrinimo, likus kelioms savaitėms iki jo 80-ojo gimtadienio. Respublikonas Trumpas vyriausiasis kada nors prisaikdintas prezidentas nekartą gyrėsi savo protiniu ir fiziniu pajėgumu, lygindamas save su savo pirmtaku demokratu Joe Bidenu. Tačiau antradienį Walterio Rydo karo ligonėje netoli Vašingtono atliktas Trumpo medicininis ir dantų patikrinimas surengtas po to, kai kilo klausimų dėl jo akivaizdaus mieguistumo per susitikimus ir mėlynių ant rankų. Maltos valdančioji partija paskelbė apie savo pergalę šioje Europos Sąjungos šalyje vykusiuose visuotiniuose rinkimuose. Mes įrašėme savo vardą į istoriją, laimėdami ketvirtą kartą iš eilės. Sekmanį per televiziją rodytame interviu sakė ministras pirmininkas Robertas Abela pirminiais rezultatais parodžius, kad jo partija lenkia konservatyvę nacionalistų partiją. Abela teigė, kad nori būti visų Maltos piliečių ministro pirmininku. Opozicijos lyderis Aleksas Borgas iš partijos PN socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše sakė, paskambinęs Abelai, kad pripažintų pralaimėjimą ir palinkėtų jam sėkmės. Kinija įspėjo Europos Sąjungą neįvesti naujų prekybos apribojimų po to, kai Briuselyje įvyko diskusijos dėl santykių su Pekinu. Kinija žada imtis atsakomųjų veiksmų, jeigu Europos Sąjunga priimtų Pekino manimų diskriminacinės priemonės. Kinijos prekybos ministerija šeštadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų vadovautis laisvos prekybos ir sąžiningos konkurencijos principais bei atsisakyti protekcionizmo ir vienašališkų veiksmų. Pekinas perspėjo, kad Briuseliui nustačius vienašališkus prekybos mechanizmus arba diskriminacinius apribojimus, Kinija į tai reaguotų ryštingai ir imtųsi efektyvių priemonių gindama savo interesus. Rusijos žvalgybos tarnybos pradėjo agresyviau siekti vokti vakarų technologijas ir gynybos paslaptis, sankcijoms spaudžiant šalies karo metų ekonomiką. Naujienų agentūroms pranešė trys aukšto rango Europos žvalgybos pareigūnai. Jų teigimu Maskvos agentai, kurie netikras įmonės, verbuoja tarpininkus ir pasitelkia kibernetinius šnipus bei programišius, kurie renka informaciją taip pat galinčią praversti, atakuojant svarbią infrastruktūrą. Ketverius metus taikomos tarptautinės sankcijos apribojo Maskvos galimybės įsigyti mašinų, technologijų ir tyrimų iš Europos, o varginantis karas Ukrainoje nualino svarbiausias pramonės šakas ir pastumėjo šalį prie galimos finansų krizės. Na ir pabaigai, rekordinis bendra pavardžių susitikimas Airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių O'Sullivano ir O'Sullivano pavardės. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklaususi Galaherio pavardėms atstovams. Iš viso Kalstonbyro miestelėje susirinko 1848 žmonės, kurių pavardės yra O'Sullivanas. Šeštadienį pranešė Guinness rekordų knygos atstovai. Jie pasveikino dalyvius su naujų rekordų. O'Sullivano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose, tačiau į susitikimą vaizdingoje Kalstonbyrio atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Būtent Bostone yra daug O'Sullivanų, tačiau čia jų skaičius yra neįtikėtina, sakė 75 metų Kevinas O'Sullivanas. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį Kalstonbyrą bendra pavardžių sukvietė Džimas O'Sullivanas. Dėl prasto oro ryte jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti pasaulio rekordą, tačiau atvyko daug žmonių ir mums pavyko, džiaugiasi iniciatoriais. Jis paragino būtent Galaherio pavardę turinčius asmenys dabar pabandyti juos pranokti. Taigi štai toksai gražus sportinis interesas ir konkurencija tarp pavardžių. Rekordas Airijoje susibūrė tūkstantinė minė su ta pačia pavarde. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nu, sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienį vakariniuose rajonuose bus 9-12, rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur buvo šalnos, o pirmadienio dieną kai kur vakaruose trumpai palis. Vės besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną birželio pirmąją temperatūra į dienojus bus 19-24 laipsniai. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis galima per Kaunėje. Vės pietinių krypčių naktį silpnas dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, birželio pirmoji diena.

0: valandą 51 minutė. Leisis 21 valandą 43 minutės. Dienos ilgumo 16 valandų 52 minutės. Varduvė švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Šiandieną vasaros pradžia. Birželio pirmoji diena kalendorinė vasaros pradžia. Lietuviškas žodis vasara yra indo-europiečių kalbos kilmės, reiškiantis ankstyvą metą. Vasara šilčiausias metų laikas. Ką ir besakyti, lietuviai po šaltos žiemos ir drėgno pavasario jau tikrai laukia ir nesulaukia ateinančios tikros vasaros. Taigi mokslininkai teigia, kad visoje žemėje temperatūra visą laiką po truputį kyla. Skaičiuojama, kad per 40 metų temperatūra pakyla apytikrai 10 laipsnių. Žemės oro temperatūra turi įtakos ir vandens lygiui. Per 40 metų jis taip pat pakyla apytikrai 20 cm. Tokie pokyčiai gali grėsti žemės gyvybei. Nuo didžiausia temperatūra visoje žemės iki šiol užfiksuota yra Afrikoje. 1922 metais spalio 13 dieną, tuomet jį buvo pakilusi iki 57,8 pagal Celsijų. Didžiausia temperatūra Lietuvoje iki šiol užfiksuota 1994 metais Liepos 30 dieną Zarasuose. Ten termometro stulpeliai rodė 37,5 laipsnių pagal Celsijų. Taigi, tikėkime, kad ši vasara neatneš rekordų, bet bus jauki, šilta ir malonė. Puikios vasaros pradžios, geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, iš Žonaičio, iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74.012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1.338.691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą, domėjimąsi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Iškėsė, manau, kad nesumeluosiu, tą pasakys pati Violė, parašiusi jau antrąją knygą Nepašoktas tango. Violė, tėvų gražių tradicijų, poezijos švenčių, įkurto muziejaus Kuktiškėse veiklos tesėja. Na kągi, šiandien ir bandysime šokti gyvenimą, pakalbėsime apie poeziją, apie gražias iniciatyvas. Sveikinuosi su Violė, laba diena.
1: Labą rytą, mėly klausytojai, ir norėčiau pasidalinti savo pamąstymais apie žmonių bendravimą. Nu, šiai dienai, man atrodo, tai yra labai aktuali tema ir dalinamasi įvairiais receptais, patarimais, kaip žmogui pratęsti savo jaunystę, kaip pratęsti ilgamžiškumą. Manau, kad visai nesvarbu turbūt žmogui ką suvalgyti, ar minkščiau, ar kiečiau pamiegoti, turėti materialinių dalykų gausą, ar jų mažiau turėti. Manyčiau, kad svarbiausia žmogaus gyvenime ir laikau didžiausią duotybę žmonių bendravimą. Ir tai nėra vien mano nuomonė. Va dabar teko skaityti straipsnį žurnale būtent apie žmogaus bendravimą ir tam buvo įvardinta Harvarde atlikta didžiulė studija, bene ilgiausiai užtrukusi net 80 metų, kur buvo stebimi žmonės ir padaryta išvada, kad ilgiau gyvena tie, kurie vis dėlto turi didesnį poreikį bendrauti, kurie ieško ryšių ir savo laiką praleidžia ne vieni. Ir aš noriu pradėti nuo vaikystės prisiminimų ir nuo Kuktiškių, nes Kuktiškės tai yra mano pradžia, mano seneliai iš Kuktiškių, mano tėvelis Antanas Čiužas gimęs Kuktiškėse. Ir dabar mūsų būrimos vieta yra būtent tas senasis namas ir namas, aš manau, kad jis yra seniausias pastatas Kuktiškėse, nes jis yra pastatytas 19 amžiuje. Tai va, ir jisai pilnas tos geros energijos, kuri traukė žmonės nuo senų laikų. Menu savo vaikystę, kai susirinkdavo eidami bažnyčią gyventojai ir susėsdavę gonkuose, prieš bažnyčią ilgiausiai kalbėdavo, man vaikui tai buvo nesuprantama, nu atrodydavo, nu kiek galima čia sėdėti ir kalbėti. Tada grįžtant iš bažnyčios, jie vėl susėsdavo visi tuose gonkuose, na ir vėl be pabaigos. Dabar, vat, aš jau sulaukus, vadinkim, brandaus amžiaus, pradedu tą suvokti, kad jiem tai buvo be galo svarbu. Jie pasidalindavo savo rūpesčiais, savo vargais, galbūt džiaugsmais, ir galėdavo tas tęstis tikrai labai ilgai. Ir vat, žiūrint į praeitį dabar ir vėl kyla tokia mintis, kad nu, ilgaamžiai buvo kaimo gyventojai. Iš tikrųjų, jie daugelis perkopdavo 90-ąją dešimtį. Tai va, tai tas ir patvirtina, kad žmonėm tai yra be galo svarbu. Na ir mano tėvam kilo idėja, kadangi šitam name, ne name, o tvartelyje, gyveno du aukštaitijos šviesuoliai, knygnešys Liudvikas Kuliešius ir dievadirbys Antanas Deveikis. Jie buvo varguoliai, jie neturėjo jokių materialinių savo gėrybių, išskyrus auksinę savo sielą ir auksines rankas. Mano tėvelis iš tikrųjų, galėčiau jį pavadinti filantropu, nusprendė įkurti šiem šviesuoliam muziejų.
0: Tai gal apie muziejų, Violė, šiek tiek vėliau. Na, dabar, kuo šią akimirką gyvenate, kuo esate susidomėjusi, ką veikiate, dar papasakokite.
1: Džiaugiuosi gyvenimu. Švenčiu kiekvieną dieną gyvenimą. tai yra nenusakomas jausmas, kada

0: irgi mano gyvenime pirma laisva vasara, kada aš jau išėjau į užtarnautą poilsį, į pensiją. Labai tuo džiaugiuosi, kad tą atlikau pačiu laiku, kada jau valstybė nusprendžia, kad reikia tą padaryti. Ir dabar aš dienas leidžiu Kuktiškėse. Ir tai man yra tokia palaima, toks džiaugsmas matyti tą neišpasakytą gamtos grožį, džiaugtis savo gėlėmis darželiais, džiaugtis tėvų paliktų muziejum, laukti lankytojų, tvarkyti eksponatus, kad ir dulkes nuo knygų nuvalyti.
1: Buvote užsiminusi, kad kai reikia važiuoti į sostinį apima nekoks jausmas, pasakykite.
0: Tai kad aš ten nevažiuoju.
1: Nevažiuoju.
0: Nuo gegužės 20-os visas tokias grožio reikmes aš nusprendžiau, kad aš galiu atlikti Utenoje. Vėlgi turiu pasidžiaugti tokio malonaus aptarnavimo kirpykloje, kur benuėtum, net apsilankiau pas odontologą ir buvau maloniai nustebinta. Nu, man atrodo, kad Vilniuje žmonės elgiasi kiek kitaip aptarnavimo sferoje. Tai vėlgi Utenai iš tikrųjų didžiulis ačiū. Čia gyvena kitokie žmonės. Gal todėl, kad yra mažesnis miestas, gal jie labiau susitelkia, gal jie labiau dėmesį kreipia vienas kitam. Nu, bet man tai, žinokit, čia begaliniai gera.
1: Užsiminiau jau, kad jūs parašėte antrąją knygą Nepašoktas tango. O iš tikrųjų, ar teko šokti tango?
0: Deja, tango taip ir nepašokau.
1: Gyvenimiškas tango kur nors vedė, ar daug improvizacijos buvo?
0: Nu, tai šokį aš visada mėgau tai, kas susiję yra su grožiu, o šokis man yra labai gražu ir gražų šokiai visada man yra, aš ir pati mėgstu šokti ir kažkada ten vaikystai, būreliai, rateliai buvo visokie taip, bet tokį tango, bet tas tango man siejasi su sielos šokiu, labiau turbūt nekūniškų dalykų.
1: Taip, tai kada tada išvydo dienų šviesą knyga Nepašoktas tango?
0: Žinot, aš su tom knygom vėl gali pasirodyti, kad aš pretenduoju į rašytojų, poetų luomą, bet tikrai to nėra. Tai yra mano tiesiog dvasinės išraiškos forma ir noras išreikšti begalinę meilę savo artimiesiam, savo draugam, o ypač savo tėvam. Didžiausia netektis, kuri mane ištiko prieš pustrečių metų, buvo mamos išėjimas anapilin. Na, o pernai lapkričio 19 dieną aš netekau tėtės. Žmogaus, kuris dar pernai interviu davė jūsų radijui. Žmogaus, kuris atrodė nemirtingas. Aš jam visada sakydavau, tu kalėdų senis ir tu niekada nemirsi. Ir taip staiga viskas nutiko, kad aš jo netekau. Ir man ta netektis yra didžiulis skausmas. Ir šita knyga turbūt eilėrašiai parašyti be abejo anksčiau, bet išėjo jo prašymu, todėl kad jis visą laiką sakydavo, Violė, tavo gražus labai eilėrašiai, tu vaikė, rašyk. Ir dar knygelę va vieną išleisi poezijos pavasariui. Nu vat, ir tam poezijos pavasariui mano dukra sugalvojo savo iniciatyvą surinkti mano sąsvinį. Ir išleisti tą tokią mėgėjišką, sakyčiau, leidinuką, net ne knygelė čia gal yra, viršelis toks simboliškas dailininkės Adasos Kliutauskaitės. Ir vat tokiu būdu ta knygelė išvydo pasaulį, 100 egzempliorių, nu aš manau, kad 100 draugų aš tikrai turiu, tai vat jiem visiem ir padalinsiu.
1: Tai gal ir paskaitytumėte keletą eilėraščių šios knygos?
0: Tai aš tada turbūt ir norėčiau paskaityti eilėraštį Nepašoktas tango. Pakviesk mane pašokti tango, aš stoviu taip ilgai prie lango ir laukiu tavo pakvietimo, tam šokyje prisilietimo. Tylu, tik niekas netėjo, nors vieną šokį ir žadėjo, man liko amžinas laukimas, turbūt paskirtas toks likimas. Ir liko šokis nepašoktas, suknelė šokiui paruošta, viltis, tarsi likimo pokštas ir ilgesio sunki našta. Geroji fėja, atsibuski ir į pagalbą man sukruski, tu burtų lazdelę pamoki, man šoki, tu viena pašoki. Nu ir toks čia dar prirašėlis, aš prirašiau prie to eilėraščio. Kad nepašokau tango, gal dar pašoksiu. O kiek dar daug ko neišmokau ir nepadariau, bet gal dar yra laiko. Svarbu yra nenusivilti ir nenuvilti. Eilėrašiai mano tokie, jie nėra linksmybės čia labai didelės. Ir ypač kada vat, gyvenime įvyksta tokie skausmingiausi dalykai, tai vat ir eilėraštis mamai. Kur tu, mama? Aš angelo kas nakt paklausiu, ar mama mano užmigdėjai, ar baltą patalą paklojai, ar pasaką jai pasakėjai. Ryte kas kart pakilus lauksiu, žvaigždės skambučio iš dangaus. Tik verksiu, ašaras vis brauksiu, bus mintis, nebebu žmogaus. Gal amžinybė ta minties stebuklas, gal pasaka jau pasiekta, gal išgalvotas slaptas burtas, o gal knyga jau užversta.
1: Ties labai gražu, jūs sakote, kad mėgėjiški.
0: Čia tikrai yra mėgėjiški ir nežinau, kokia jų yra literatūrinė vertė, bet žinau tik tai vieną dalyką. Kad čia yra įdėta mano visa širdis ir visa meilė. Tai va, dar vieną galiu tokį labai greitai paskaityti, jisai skirtas yra draugams. Kai tau jau nieko nebestinga, bereikia tik gerų draugų. Ir neduok dieve vienas liksi, labai bus liūdna ir baugu. Sunku tau iš bėdų išbristi, padėsgi draugas neparkristi. Ateis ir visada paguos, pagalbos ranką tau paduos. Mylėti draugą labai reikia, kas kad žinoti, ką jis veikia. Suradus laiko aplankyti, tuo ką turi pasidalyti. Tik reiktų dar draugams aptarti, ar susirinkus pasitarti, kaip tas linksmas dienas pratesti, senatvės liūnę nenuskesti. Tad nesikrimskime dėl niekų, tolyn pabėkim nuo ligų ir pasistengim nepamiršti, kad turime gerų draugų.
1: Taigi, iš tikrųjų, turint gerų draugų, galima žingsniuoti į priekį, labai puikus ir gražus tikrai jūsų Jolė eilėrašiai, paliečianti širdį, norisi pamastyti, sustoti ir patylėti. Poezija jūsų gyvenime nuo ko prasidėjo, ar ne nuo mamos filologės?
0: Poezija mano gyvenime prasidėjo mokyklos laikais, kadangi aš mokiausi Vilniaus 22 vidurinėje mokykloje ir ten buvo įkurta literatūrinė klasė. Beje, mes mokėmės lotynų kalbą iš universiteto vadovėlio, turėjome sustiprintą lietuvių kalbą, rusų kalbą ir anglų kalbą. Ir tai buvo visiškai literatūrinio profilio klasė, nemažinant tiksliųjų mokslų krūvio, bet pagrindinis jau dėmesys buvo vis dėlto skirtas kalbom. Ir tas rašymas, mano, jis prasidėjo mokykloje, nugi buvo labai ir madinga tuos eilėraščius rašyti. Dabar tai va, paspaudėjai, viskas aišku, mygtuką ir gali susirasti kokį nori tenai žodį. O tais laikais reikėjo pačiam sugalvoti. O jeigu dar ir svajonių visokių, dar ir įsimylėjimų, nu tai tada jau eilės lėjasi, be jokios abejonės. Tai va, tokių dar mano
1: O jaunystės turit?
0: Ankstyvosios lyrikos yra mano geriausia draugė, beje, kur dabar su manim Kuktiškėse vasaroja, tai jinai išlaikius mano tuos sąsiuvinius ir pas ją yra. O aš pati pradėjau jau prieš kokius turbūt 5 metus man kilo tokia mintis, matyti kvepėjai buvo mano anūkėliai. Aš pradėjau jiems rašyti sveikinimus. Ir ne tik jiems, pradėjau rašyti draugams, žodžiu, atviruką reikia užrašyti, aš labai mėgstu dovanoti atviruką įvairiom progom ir jis turi būti užrašytas ne tuo, ką užrašo leidykloje išspausdintų tekstų ir visada ieškau atviruko, kad būtų jis be jokio teksto ir užrašau pati. Nu va, ir mano ta pirmoji knygelė, jinai vadinosi eilėraščiai visiems mažiems ir dideliems, bet labai, labai brangiems.
1: Čia jau kurią išleidot pirmą.
0: Pirmą, taip, tai pirmoji mano knygelė ir jinai sudėta iš tų mano sveikinimų anūkam, tėveliam, draugam, net anūkų mokytojai. Na, žodžiu, įvairiom progom, tai mano buvo tokie liuoti tekstukai ir paskui ir vėlgi tėvelis sako, ne, žinai, būtinai reikia išleisti knygutę. Nu, čia, žinok, sako, labai gražu. Nu, gerai, gražu tai gražu. Aišku, man savivertei čia labai tinka tokie dalykai. Nu, ir išleido vėlgi mėgėjiškai, čia ne jokios neleidyklos, tiesiog spaustuvė. Vaikai surenka ir mes...
1: Ir mamai dovanoja.
0: Ir mamai dovanoja. Tai man, sakau, irgi labai miela, kad jie mane palaiko, kartu pasidžiaugia ir, kaip aš sakau, verkiu tris kartus. Pirmą kartą verkiu, kai rašau. Antrą kartą verkiu, kai skaitau. Trečią kartą verkiu, kai man paskambina draugės ir pasako, klausyk, baigtų su savo knyga, praverkiau visą vakarą. Tai tada būna trečias etapas. Tai, va, tai vadinasi, nu jeigu kam ašara, kam kažkokia mintis kyla, tai aš labai džiaugiuosi. Tai vadinasi, neveltui ta knygelė ir neveltui iš širdies išėjęs žodis.
1: Taip, ir kaip jūs sakėte, svarbi tokia bendrystė, bendravimas. Na, poezijos pavasariai. Kaip jie atsirado Kuktiškių padangėje, tai irgi dar vienas poetinis bendravimas su visais žmonėmis.
0: Taip, tai čia vėl tie poezijos pavasariai kilo idėja mamai, kadangi jinai buvo didžiulė knygos mylėtoja, tokio apsiskaičiusio žmogaus, tokio žingeidaus ir man tikrai neteko sutikti, gal ne kuklų girtis, bet mama turiu prisiminti pačiais gražiausiais žodžiais ir jinai nusprendė, kad reikia burtis knygos mylėtojam, reikia burtis miestelio bendruomeniai. Ir vėlgi, kadangi tas namas jau pažymėtas kaip būrimosi ir traukos centras, tai mama nusprendė, kad reikia pradėti švęsti poeziją. Poezijos pavasarius. Na ir kadangi mama bendravo ir su Utenos Verdenės klubo nariais ir Vilniuje su mūsų gerbiamu kraštiečiu Pranutreiniu jau ten sielos draugystė, didžiulė bendrystė, Ramutė Skučaitė draugė iš pat ankstyvų jaunystės laikų. Na va, ir suvažiuodavo iš svečiai, iš Vilniaus, susirinkdavo miestelio gyventojai ir būdavo labai gražios šventės. Būdavo, jos yra, išskyrus šį pavasarį, kurį mums sutrukdė nelemta liga. Ir mūdu dar su seniūnu, aiščiu, kukučiu pasitarėm. Sakom, nu, jau tas karantinas gegužės paskutinį šeštadienį kaip ir laisvesnis. Jau kaip ir mes galėtumėm kažką padaryti. Bet vėlgi, tai yra didžiulė rizika. Nu, tu nepaskaičiuosi, kad 30 žmonių, kitus 5 jau ten ar 10...
1: Izoliuosi.
0: Jo, izoliuosi. Tu nepakviesi žmonių iki 60, o 60 plus nepageidaujami, kadangi 60 plus pagrindė ir susirenka. Nu, tai nusprendėm, kad praleisim, nu, bet mes taip jau visiškai nepraleidom, vis tiek buvo pusę metų po tėvelio mirties, tai atlaikė mišes mūsų monsinjoras Šeberiokas Kuktiškių bažnyčioje. Mes susirinkome vėl savo namelyje, jau šį kartą ne muziejuje, gražiai paskaitėm eiles, pristačiau artimam ratui savo knygelę, kuri išėjo per mano gimtadienį, gegužės 11, kaip tik pusiai metų tėčio išėjimo. Na va, ir buvo toks mini, mini, šiltas arbatos pagėrimas, paminėjimas, nu vis tiek tas pavasaris, kaip ir, kaip ir pavasariukas mažytis, bet jisai vis tiek žiedelis jo buvo. Nors vienas, nors mažas, bet buvo.
1: Bet išsiskleidė visoms spalvoms.
0: Nu, tai aš manau, kad, kad vis tiek paminėta ir, ir lauksim tada pavasario 10-ojo kitais metais. Labai norėčiau, kad susirinktų daug besidominčių, mylinčių knygą. Ir nebūtina būti poetu, nebūtina perskaityti visas knygas, užtenka knygą palaikyti, prie artimo peties prisiglausti, pabūti kartu, išgerti arbato sodelyje, į našlaimą pasėdėti, apskabinti, pasikalbėti. Nu, pradėsiu toj kalbėti eilėm, aišku.
1: Tai labai gerai.
0: Tai va, nes labai noriu matyti švytinčius veidus, nors trumpam, bet pabūkime kartu.
1: Tai dar viena gražiai jūsų tėvų iniciatyva muziejus Kuktiškėse. 2010 metais jūsų tėveliai, socialinių mokslų daktaras Antanas Čiužas bei filologė Elena Čiužienė sodyboje įsteigė kryždirbio Antano Deveikio ir knygnešio Liudviko Misevičiaus Kuliešiaus atminimo muziejų ir knygų prieglaudą. Papasakokite apie kūrimą ir kodėl vat taip graži tokia tradicija gimė knygų prieglauda.
0: Tai dabar apie knygą. Aš jau minėjau, kad mano mama buvo didžiulė knygos mylėtoja ir buvo nuspręsta, kad kadangi atminimas knygnešiui, vadinasi, turi sietis su knyga. O knyga tai yra šventa. O dabar koks požiūris į knygą? Pasižiūrėkime, knygos konteineryje. Nu, ar šitaip gali būti? Ne. Taip būti negali. Ir mama mano nusprendė, kad reikia įkurti knygų prieglaudą. Kaip yra žmonių prieglauda, taip yra knygų prieglauda. Buvo tada paskelbta, mama jau savo draugų rate pagarsino, kad, vat jos yra tokia idėja ir kad kas turi sukaupę knygų, kurios jau namuose dėja nebeturi vietos, jų niekas nebenori skaityti. Gal senai kartai tai brangu, ateinančiai kartai jau jų nebereikia ir žodžiu priglausti knygas šioje prieglaudoje. Tai pirmasis atsišaukė į mamos kreipimasi veterinarijos gydytojas Utenoj, Vingaudas Jackūnas, ir dovanojo savo dalį sukauptos bibliotekos. Aišku, jisai skausmingai su jie atsisveikino, bet vėlgi motyvas – nebereikia. Tai tada mes pradėjom jo knygas vežti, tada daug kas atnešė, daug kas dovanojo. Tėvų draugai jau dabar irgi išėję anapilin, vaikam knygų nebereikia, prašom į prieglaudą. Ir dabar jau prisikaupė tų knygų, mama sakė, kad tai yra sukaupta apie 5000. O kadangi jinai profesionali ir bibliotekininkė dirbusi Mažvido bibliotekoje daugelį metų, tai tos knygos susistemintos, sudėtos, sutvarkytos ir laukia, laukia skaitytojo. Nu, netgi pagaliau, kaip aš sakau, nu, tebūnė tai neskaitytojas, tebūnė tai prieglaudos lankytojas, kuris paims tą knygą, nušluostys dulkes ir pakvėpuos prieglaudos oro. O oras ten kitoks, žinokit, ten kvepia knygom.
1: O retų eksponatų?
0: O iš labai retų eksponatų, tai yra visiškai originalus eksponatas, tai Liudviko Kuliešiaus knygnešio asmeninė knyga Šventųjų gyvenimai, rašyta dar senuoju raštu ir išleista jinai yra 1859 metais. Ta knyga išlaikė mano tėvelis ir dabar jinai yra garbingoje vietoje eksponuojama ir galima ją paimti, galima pavartyti. Didžiulė vertybė yra iš bažnyčios atneštos maldaknygės dovanotos monsinjoro Čeberioko irgi su tokia aura, vien pagalvoti, kiek jos yra gavę minčių, kiek sielvarto, kiek skausmo, kiek džiaugsmo, kiek šventumo yra tose knygose. Matyt ir viduj patalpoj prieglaudos yra tokia energetika, kad nu, ten tiesiog nu, kitaip žmogus jaučiasi. Ir tai ne vien mano jausena. Ta sako tie, kurie ten apsilanko. Tai kviečiu atvykti, apsilankyti, tą gerą jauseną pajusti, pakvėpuoti knygų prieglaudos oru.
1: Kviečiu visus nuvykti į Kuktiškės, į labai puikia sodyba, kur dabar jau visą sodybą kuruoja Violė. O sakykit, Violė, koks gražiausias jums gyvenimo tarpsnis? Kokias gyvenimiškas patirtis galėtumėte papasakoti, jomis pasidalinti?
0: Na, žinot, aš manau, kad kiekvienas laiko tarpsnis yra savaip gražus, nes kiekvienam laiko tarpe tu visiškai skirtingai vertini tuos pačius dalykus. Bet mane lydėjo visą gyvenimą nepaprastai geri draugai. Ir ta draugystė prasidėjo nuo to, kai mes gyvenom aspirantų bendrabutyje. Tai buvo vaikų sambūris nesibaigiantis, nes ten buvo vestibiulė ir ten mes ištisai buvom draugingoje aplinkoje su vaikais. Nežiūrint to, kad aš vienturtė dukra užaugau, bet aš tos vienatvės taip ir nelabai pajutau vieno vaiko. Ir va dabar ta draugystė tęsiasi iki šių dienų su drauge Nijole ir dabar pagalvoju vis dėlto visais laiko tarpsniais. Aš vertinau labiausiai draugystę. Aš vertinau šalia esančius žmones. Galbūt tai yra įskiepita tėvų, nes mane supo jų begalinė meilė, begalinis rūpestis ir jeigu įvardinus tą laikotarpį vaikystės, tai vat aš galiu pasakyti, kad vėlgi dominavo meilė. Meilė artimui. Brandoj vėl buvo įdomus be galo laikotarpis, nes aš vėl apdovanota buvau nuostabiu darbu. Aš labai mylėjau ligoninę, Santaros klinikas. Mylėjau privačią veiklą, privačioj klinikoj, dirbdama 15 metų. Turbūt todėl, kad labai mylėjau pacientus. Pacientai mylėjo mane. Ir aš manau, kad jeigu tu myli žmogų, atsakas yra tikrai. Ir dabar jau būdama poilsyje, vadinkim taip, vėlgi labai džiaugiuosi, kad mane supa nepaprastai geri žmonės. Ir Kuktiškėse jau ne pirmą kartą kalbėdama apie Kuktiškių bendruomenę, tikrai noriu jam padėkoti už tą dėmesį skiriamą man. Juk ašgi nesu, bet aš labai noriu būti bendruomenės nariu. Gal aš palaipsniui kažkaip tai integruosiuosi, bet aš nesu gyventojas nuolatinis. Bet žmonės mane myli ir aš juos labai myliu. Tai manau, kad vis tiek visais gyvenimo tarpsniais pagrindinis dalykas, vėl grįžtant į pradžią, tai yra bendravimo duotybė.
1: Kai myli žmogus gyvenimą, tai viskas ir klojasi, galbūt kartais ir koks debesėlis užeina, bet ir vėl saulė įsišviečia. O už ką, Violė, šiame gyvenime jaučiate didžiausią dėkingumą?
0: Tėvam. Tėvam vienareikšmiškai už puikią vaikystę, kaip dabar kalba, kad oi, ten buvo blogai, ten to trūko, ano trūko nebuvo. Nu, bananų gal ir nedaug buvo, retkarčiais tik tai. Bet tėvai mano davė man viską, kas yra įmanoma ir neįmanoma duoti tiek materialiai, tiek dvasiškai. Ir dar labai įdomus faktas, aš radau pernai metų tėtės rašytą man atviruką. Labai daug prirašyta, nors jis man nerašydavo. Mama tai mėgdavo rašyti, labai daug prirašydavo, aš sukaupus atvirukus, esu visus. O tėtės yra paskutinis sakinys po ilgo teksto, ką aš turiu daryti, kaip aš turiu tęsti jų darbus. Ir paskutinis sakinys – mylėk Kuktiškių žmonės. Įdomu. Kaip ten taip jam susirašė viskas. Tai va, dabar vadinu tą atviruką savo testamentu ir dar dėkinga už šitą palinkėjimą, nes iš tikrųjų stengiuosi vykdyti tai.
1: Kas jums svarbu būtent dabar, o kas buvo svarbu anksčiau, jeigu taip padėtumėte ant svarstyklių?
0: Ant svarstyklių padėjus ankstesnius laikus, tai buvo rūpešių. Daug daugiau. Tai buvo darbas, reikalaujantis didžiulės atsakomybės. Na, jaunystė ten studijos, ten tai jau buvo būtinybė. Atsakomybė, aišku, tu turi mokytis. Tai čia buvo vienas iš mano tėvų reikalavimų, kad tu turi turėti išsilavinimą ir pamąstymų net negalėjo būti kitokių. Tai va, o tas jaunystės laikotarpis tai yra vaikai. Yra jų mokslai, yra jų rūpešiai, tu gyveni kitų žmonių, ne kitų žmonių, nu tiesiog savo artimųjų bėdomis ir turi ir pagalbą, ir rūpestis, ir viskas. Bet o tėveliai mano, aš juos labai mylėjau, labai globojau, mes gyvenom greta Vilniuje, aš Viršuliškėse, jie Justiniškėse, tai vienas tik suskaičiavau, 17 skambučių mamai į dieną. Ką veiki, ką darai, ką valgiai, ką žiūrėjai ir taip toliau. Tai va buvo tie rūpesčiai. Tada vyras mano turi sveikatos problemų, vėlgi juo reikia pasirūpinti. Na, o dabar aš manau, kad atėjo tas laikas, kada iš tikrųjų galima pradėti dėlioti vertybes, išsiryškinti prioritetus visus, pamąstyti apie praeitį, pasidžiaugti tuo, ką turi, iš tikrųjų turiu viską, negaliu klausytis kalbų, kai sako, kad pensija maža trūksta, nieko netrūksta, mes turim viską ir dar pasidalinti galiu, kiek grožybių, kiek gerybių, kiek prikaupta priedėlių ir jų tiek nereikia. Ir tiek nereikia. Tai va dabar jau tokiam brandos amžiui, va dabar galvoju, iš kur čia aš jau dabar tokia dvasinga pasidariau, bet manau, kad tikrai yra visai kiti dalykai. O dar yra ir Kuktiškių kalnelis už bažnyčios, į kurį aš nueinu kas antrą dieną. Jau kasdien bijau lankytis į tą šventą vietą, kad nebūtų per daug. Tai va, tas irgi jau kelia pamąstymų, nes ateina toks laikas, kaip sakydavo mano mama, kada jau tu tampi šaukiamojo amžiaus. Nes jau karta mano tėvų draugų jau dėja kalnelį.
1: Na ir galbūt paskutinis klausimas. Jei pabūstumėte rytoj ryte turėdama kažkokią naują savybę ar gebėjimą, kas tai būtų?
0: Ryte nubūdus.
1: Taip.
0: Paukščių norėčiau būti.
1: Paukščių. Ir kokiu tada paukščių?
0: Bet su pavadinimais tai blogai. Be abejo, gražiu ir turinčiu gražų balselį.
1: Taip, kad aukštai sklesti, aš irgi kartais pagalvoju, būtų įdomu pasižiūrėti, kaip ten iš to paukščio skrydžio.
0: O dar labai norėčiau gal gandrų būti. Šiltuoju metų laiku gyventi, kur šilta, o vasarai parskristi į Kuktiškės, į savo lizdą.
1: Į savo lizdą. Na ir paskutinis toks linkėjimas visiems Utenos radijo klausytojams. Ką jūs pasakytumėte, nors ištransliavote jau daug tikrai labai gražių minčių, bet dar vieną kitą?
0: Labai norėčiau palinkėti Utenos gyventojams būti tokiais altruistais, būti taip gražiai bendraujančiai žmonėmis. išlaikyti tą mažo miestelio rankų susikabinimo, gal galima būtų taip pavadinti, fenomeną. Ir tame yra stiprybė. Tikrai ne vertybėse, tikrai ne namuose, tikrai ne kituose kraštuose. Mes turim šitokį gražų kraštą. Nagi, atvažiuokit visi į Kuktiškės, kviečiu visus. Mes turim dabar parke naujas gerves. Pastatytos tokios gražios skulptūros. Atvažiuokit visi į muziejų, į parką ir pasidžiaukite tuo, ką davė gamta, ką gali sukurti žmogus.
1: Labai esu dėkinga, Violė, už apsilankymą Utenos radijo studijoje. Tikiuosi, dar sušoksite tango, aistringą šokį tango, dar daug turite svajonių, neįgyvendintų, tai linkiu jums jas įgyvendinti. Visiems Utenos radijo klausytojams primenu, viešėjo medicinos biologė Violė Čiužaitė Petrauskinė, nuostabių žmonių mylinčių savo kraštą gimtąjį Kuktiškės Elenos ir Antano Čiužų dukra, neseniai išleidusi antrąją knygą Nepašoktas tango. Tiesa, nepaklausiau, o kadagi pristatymas šios knygos?
0: Vat su pristatymu, tai jau nežinau, kai buvo galvojama per poezijos pavasarį, kadangi taip neįvyko, tai dabar lauksime greičiausiai kito, o jeigu kas nors nori mane pamatyti, išgirsti, mano eilių paklausyti, tai prašom, aš visada mielai sutinku pasidalinti savo eilėmis.
1: Tai tada visus kviečiu į Kuktiškės. Ir dėkoju visų klausytojų, kad klausėsi. Dar kartą ačiū, Violė. Linkėjimai Kuktiškėms.
0: Ačiū.
1: Nes tuo jau parlėksite.
0: Ačiū jums, ačiū.
2: Čia Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

žemiškai, gal nematai, kamoja beržai, jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart. Bet ir žodis netoks, kai žemėj tamsu, iš kalnus bet būdus, todėl neramu, kad naktis taip ilga, ilga ir juoda, man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia. Kad

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, birželio pirmoji diena, pirmadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Kijevas turi iki žiemos truksantį galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Prezidento buvo paprašyta pakomentuoti brigados generolo 3 kariuomenės korpuso vado Andriaus Bileckio pareiškimą, kad Ukraina turi 6-9 mėnesius perimti iniciatyvą mūšio lauke iš Rusijos ir sustiprinti savo pozicijas taikos deryboms. Zelenskis atsakė, kad taip tai yra tiesa. Zelenskis sako, kad šalies žvalgybos informacija apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjeve tebėra aktuali. Naktį Ukrainos kariuomenė smogė Rusijos naftos objektams. Aukščiausiosios rados pirmininko pirmasis pavaduotojas teigia, kad Ukrainai reikia daugiau oro gynybos pajėgų. Amerikos karo institutas sako, kad Rusijos kariuomenės žemėlapiai klaidina Putiną dėl padėties fronte. Daugiau nei prieš 4 metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invaziją į Ukrainą. Dabar Kyjevo pareigūnai įspėja Lukašenką, kad gali vėl sau leisti šalį tapti placdarmu naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė prezidento Putino karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonėje. Anksčiau šį mėnesį šalis surengė bendras branduolinio pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijoje dislokuoti Rusijos ginklai. Daugiau nei 30 mečius valdžia esantis Lukašenka geležinių kumščių valdo 9,5 milijono gyventojų turinčią šalį negailestingai slopindamas opoziciją ir pasikliaudamas glaudžiais ryšiais su Rusija bei subsidijomis iš Kremliaus iždo, kad atsvertų nuolatinės vakarų sankcijas. Maskvos ir Minsko karinis bendradarbiavimas vis labiau neramina Ukrainos sąjungininkus. Iraniečių vyriausiasis derybininkas sekmanį pareiškė, kad Teheranas nesutiks su jokių susitarimų su jungtinėmis valstijomis, kol nebus visiškai užtikrintos Irano teisės. Šis pareiškimas nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad Vašingtonas grąžino Iranui griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atidėti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį po ilgą savaitę sutrukusių įtemptų derybų, kurias lydėjo griežta retorika ir pavieniai smurto protrukiai. Taigi, būtent Teheranas anksčiau suabėjo Trumpo teiginiais, o žalių pozicijos svarbiausiais klausimais vis dar stipriai skiriasi. Vokietijoje rastos 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombos, evakuota daugiau nei 1600 žmonių. Vokietijos Osanbriko mieste sekmanį neutralizuotos 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombos. Dėl to 1600 gyventojų kelioms valandoms turėjo palikti ir savo namus. Viena bomba buvo nukenksminta, o kita neutralizuota kontrolinio sprogimo. Abi jos svėrė po 50 kg. Bombos buvo rastos buvusio krovinių geležinkelio stoties teritorijoje, kurioje iškils naujas miesto kvartalas. Šioje teritorijoje jau kelis kartus buvo rasta senų nesprogusių bombų nuo antrojo pasaulinio karo. Per Izraelio oro smūgį netoli ligoninės tyrė pietų Libane šalies sveikatos ministerijos duomenimis nukentėjo 13 klinikos darbuotojų, be to padaryta didelė materialinė žala, sekmanį pareiškė ministerija. Vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę padaryti galą besiplečiančioms Izraelio atakoms. Balandžio 17 dieną oficialiai įsigaliojo paliaubos skirtus nutraukti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos smogikų grupuotės Hezbollah, tačiau jų faktiškai nieks nesilaiko. Tiek Izraelis, tiek Hezbollah kaltina vienas kitą paliaubų pažeidimu, tuo pateisindami ir savo atakas. Per sprogimo amunicijos sandėlyje Minmario šiaurės rytuose vietos žiniasklaidos teigimu žuvo mažiausia 50 žmonių, dar mažiausia 70 asmenų pirmaisiais gelbėtojų duomenimis buvo sužeisti. Sprogimas sekmanio vidudienį įvyko Numkano Šano regione. Vietos žiniasklaidos pranešimais per sprogimą apylinkėse apgadinta daug gyvenamųjų namų. Gelbėtojai po griuvėsiais toliau ieško žmonių. Numkano ligoninė praneša, kad dabar trūksta kraujo atsargų sužeistiems gydyti. Sukilėlių grupuotė NLA patvirtino, kad tai jos amunicijos sandėlys. Grupuotės tikinimu, sandėlyje buvo laikomi pramoniniai sprogmenys skirti naudoti grupuotės eksploatuojamose anglies skaldyklose. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir jau kitą mėnesį pateiks savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Pasak naujienų agentūros Reuters, apie tai cituodami savo šaltinį Pentagone, šeštadienį pranešė Vokietijos dienraštis Welsam Sonntag. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimo dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančiai aktyvios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje. Daugiau informacijos apie planuojamą karių skaičių mažinimą atskleista nebuvo. Remiantis pranešimu, prognozuojama, kad Jungtinės valstijos savo planus sąjungininkams pristatys jau kitą mėnesį vyksančioje NATO pajėgų formavimo konferencijoje. Policija remdamasi vaizdo stebėjimo kamerų įrašai sekmadienį nustatė, kad vaikų gyvybių nusinešusi gaisrą Kenijos internatinėje mergaičių mokykloje sukėlė 7 mokinės. Jokios informacijos apie galimą motyvą kol kas nėra. Trečiąją naktį kilusiame gaisre žuvo 16 mokinių, dar 10 buvo sužeisti. Gaisras kilo bendrabučio pirmojo aukšto patalpose. Policijos duomenėmis tame aukšte buvo 135 dviaukštės lovos. Tyrimo metu gaisrinės saugos ekspertai aptiko degimo katalizatoriaus pėdsakų. Kaip pranešė kriminalinių tyrimų skyrių, 7 mokinių tapatybė buvo nustatyta peržiūrėjus vaizdo įrašus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sveikata yra puiki, tačiau jam patarima numesti svorio, penktadienį pranešė Baltieji rūmai. Šis pranešimas paskelbtas po kasmetinio Donaldo Trumpo sveikatos patikrinimo, likus kelioms savaitėms iki jo 80-ojo gimtadienio. Respublikonas Trumpas vyriausiasis kada nors prisaikdintas prezidentas nekartą gyrėsi savo protiniu ir fiziniu pajėgumu, lygindamas save su savo pirmtaku demokratu Joe Bidenu. Tačiau antradienį Walterio Rydo karo ligoninėje netoli Vašingtono atliktas Trumpo medicininis ir dantų patikrinimas surengtas po to, kai kilo klausimas.

ESPN socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše sakė, paskambinęs Abelui, kad pripažintų pralaimėjimą ir palinkėtų jam sėkmės. Kinija įspėjo ES neįvesti naujų prekybos apribojimų po to, kai Briuselyje įvyko diskusijos dėl santykių su Pekinu. Kinija žada imtis atsakomųjų veiksmų, jeigu ES priimtų Pekino manimų diskriminacinės priemonės. Kinijos prekybos ministerija šeštanį pareiškė, kad ES turėtų vadovautis laisvos prekybos ir sąžiningos konkurencijos principais bei atsisakyti protekcionizmo ir vienašališkų veiksmų. Pekinas perspėjo, kad Briuseliui nustačius vienašališkus prekybos mechanizmus arba diskriminacinius apribojimus, Kinija į tai reaguotų ryštingai ir rimtųsi efektyvių priemonių gimdama savo interesus. Rusijos žvalgybos tarnybos pradėjo agresyviau siekti vokti vakarų technologijas ir gynybos paslaptis, sankcijoms spaudžiant šalies karo metų ekonomiką. Naujienų agentūroms pranešė trys aukšto rango Europos žvalgybos pareigūnai. Jų teigimu Maskvos agentai, kurie netikras įmonės, verbuoja tarpininkus ir pasitelkia kibernetinius šnipus bei programišius, kurie renka informaciją taip pat galinčią praversti, atakuojant svarbią infrastruktūrą. Ketverius metus taikomos tarptautinės sankcijos apribojo Maskvos galimybės įsigyti mašinų, technologijų ir tyrimų iš Europos, o varginantis karas Ukrainoje nualino svarbiausias pramonės šakas ir pastumėjo šalį prie galimos finansų krizės. Na ir pabaigai, rekordinis bendra pavardžių susitikimas Airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių Osilvano ir Osilvano pavardės. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklaususi Galaherio pavardėms atstovams. Iš viso Kalstonbiro miestelį susirinko 1848 žmonės, kurių pavardės yra Osilvanas. Šeštadienį pranešė Guinness rekordų knygos atstovai. Jie pasveikino dalyvius su nauju rekordu. Osilvano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose, tačiau į susitikimą vaizdingoje Kalstonbirio atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Būtent Bostone yra daug Sullivanų, tačiau čia jų skaičius yra neįtikėtinas, sakė 75 metų Kevinas Sullivanas. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį Kalstonbirą bendra pavardžių sukvietė Džimas Osilvanas. Dėl prasto oro ryte jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti pasaulio rekordą, tačiau atvyko daug žmonių ir mums pavyko, džiaugiasi iniciatoriais. Jis paragino būtent Galaherio pavardę turinčius asmenys dabar pabandyti juos pranokti. Taigi štai toksai gražus sportinis interesas ir konkurencija tarp pavardžių. Rekordas Airijoje susibūrė tūkstantinė minė su ta pačia pavarde. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nors sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienį vakariniuose rajonuose bus 9-12, rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur buvo šalnos, o pirmadienio dieną kai kur vakaruose trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną birželio pirmąją temperatūra įdienojus bus 19-24 laipsniai. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis galima per Kaunėje. Vėjas pietinių krypčių naktį silpnas dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, birželio pirmoji diena, saulė teka 4:51. Leisis 21:43. Dienos ilgumas 16:52. Varduvės švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Šiandieną vasaros pradžia. Birželio pirmoji diena, kalendorinė vasaros pradžia, lietuviškas žodis vasara yra indoeuropiečių kalbos kilmės, reiškiantis ankstyvą metą. Vasara šilčiausias metų laikas. Ką ir besakyti, lietuviai po šaltos žiemos ir drėgno pavasario jau tikrai laukia ir nesulaukia ateinančios tikros vasaros. Taigi mokslininkai teigia, kad visoje žemėje temperatūra visą laiką po truputį kyla. Skaičiuojama, kad per 40 metų temperatūra pakyla apytikrai 10 laipsnių. Žemės oro temperatūra turi įtakos ir vandens lygiui. Per 40 metų jis taip pat pakyla apytikrai 20 cm. Tokie pokyčiai gali grėsti žemės gyvybei. Na, didžiausia temperatūra visai žemės iki šiol užfiksuota yra Afrikoje. 1922 metais spalio 13 dieną tuomet jį buvo pakilusi iki 57,8 pagal Celsijų. Didžiausia temperatūra

0: Lietuvoje iki šiol užfiksuota 1994 metais Liepos 30 dieną Zarasuose. Ten termometro stulpeliai rodė 37,5 laipsnio pagal Celsijų. Taigi, tikėkime, kad ši vasara neatneš rekordų, bet bus jauki, šilta ir malonė. Puikios vasaros pradžios, geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius, artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainė www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74 012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1,338,691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą, domėjimąsi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patarima nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajonos savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
9: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
10: Dabar norėjau grįžti prie dainininkų profesionalų darbus. Nu, kad liūdis šiandien turime geriausius. Tuo edukacinių, čia tuo visko, visi daro ir daro. Darimas dėl darimo, a mes turim nedaryti. Padaryti tai, kad išlikamoji vertė būtų. Toliau. Ну, считай, я не вижу турнира, все девять горел, я не вижу. Че? Йоно, Шимонелло, да.
11: И вот че Ир?
10: Предвидящим двумя тусмах, ты же, ну-ка. Предвидящим двумя тусмах, только про джебу. Че это твой традиция не инди? Или твой традиция не инди? Я не сын не видящим, то сам же. Те традиционные, те прогиней. Литовый досочи, я нас посмотрел, я ушел с музея еще улился. А сотис

0: džiazas su Puodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausytės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Na, kokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, at kaip ir laida Lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir jeigu taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jas keičiasi, bet pagrinde sukuosi aplink house, aplink deep house, tos tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stikline kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu, bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat, kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt, ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių, ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašaus į tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, ar yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią norit, jaus

0: tas atsijokit dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
1: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
0: Šiaip savo programos, tokios pilnos, nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgo, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau vyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau pradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performansais, galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
1: O kur save įsivaizduoja po 5 metų?
0: Kur save įsivaizduoja po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausiu šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mesh.
1: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau, kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakėjai, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai, apie ką kalbu.
0: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis, truputėlį nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad turėtų viskas būti okay. Tas populiarumas, jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
1: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tą žvaigždžių ligą. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakykim, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
0: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salone, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
1: O turėjai sunkiausią tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti.
0: Kuria būtent prasme?
1: Sakykime, muzikos karjeroje savo. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykime, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
0: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykime, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt, sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobby. Ir man nebeįdomu. Taip po to tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apart to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkime, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
1: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobį, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokią dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
0: Jo, nes dabar tai tikrai, muzika, ta prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, nu, irgi visai juokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti, dar tai buvo kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, nu, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklos šaltiniu ir turiu muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam. Kažkada galbūt pavyks.
1: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
0: Nesi visada melodija.
1: Ai, melodija.
0: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra jokinga, kai manęs kažkas paklausia, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
1: Okei, okay. Įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
0: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip net ir vat mėgstu traktuot kaip savo vat tokio kaip jau neš pabudimo, sakykim, startų, apskritai muzikos kūrimo startų, tokių didesnių, jau, kaip pasakyti, nedidesnių, pastovių. Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man šita daina visą laiką bus labai labai šilta į vietą iš širdį, va, tai pasakyčiau.
1: Gerai, taigi ir pasiklausykime daina Užeiki nejučia.

0: Šiaip kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, va, mano dainos, kaip Užeiginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingi, arba kažkas nesigauna ir lauki, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip Nepyk gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir Užeikiniai, čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antra pusė, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, pa outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiai spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijos ir laiko neskiriu.
0: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
1: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokią įdomesnę tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas ant fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toje emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tau dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
0: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangėjo, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
1: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai Rapolai, jeigu klausai, žiūrėk. Tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas, tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
0: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

0: ir laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų
4: Jardai sugrįšio.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 103.9 FM.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35 vietoje Nonbeko Augustė, Mano vanduo.

0: Johnson aš ant čentino armorą.
1: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40-uko partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačią

geriausia. Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
3: Aš jaučiu, pamilau ir nie.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Dabar mes intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuot kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, to velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėtai.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas. Utena.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.